1978. godine Andy Gibb je postao prvi solo umjetnik u povijesti SAD ljestvice koji je imao prva tri izdanja do broja 1 kada je njegov single Shadow Dancing došao do vrha ljestvice. Tamo je ostao 7 tjedana i postao najprodavaniji single u SAD u te godine. Pjesmu su napisali Andy i njegova braća u Los Angelesu dok su radili na filmu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jedne noći dok su se opuštali, sjeli su i počeli skupljati pjesme za album Shadow Dancing. Doslovno su sjeli i za 10 minuta pjevali refren. Shadow Dancing, Andy Gibba, jedan je od najvećih disco pop hitova kasnih 70-ih i možda pjesma koja najbolje hvata cijelu eru nakon Saturday Night Fever. You got-

0: Roller Coaster.
1: 1985. The Crowd imaju broj 1 UK ljestvice s remake-om i 63. hitom You'll Never Walk Alone. Single je snimljen kako bi prikupili sredstva nakon katastrofe koja se dogodila nogometnom klubu Bradford City, u kojoj je poginulo više od 50 ljudi. Pjesmu su među ostalima pjevali Gary Martin, Paul McCartney i Rolf Harris. The Crowd je humanitarna grupa formirana upravo za snimanje pjesme za Bradford City stadion koji je stradao u požaru. Skupina se sastojala pjevača, glumaca, televizijskih osoba i drugih. Ova pjesma je ujedno himna navijača nogometnog kluba L.

Na današnji dan 1958. rodio se Djelo Biafra iz benda Dead Kennedys, jedan su od najpopularnijih i najvažnijih američkih hardcore i anarcho-punk bendova kasnih 70-ih i ranih 80-ih godina prošlog stoljeća. Nastali su u San Francisco u lipnju 1978. kada je gitarist Raymond Pepperell, poznati kao East Bay Ray, u glazbenim novinama dao oglas da traži članove benda. Na oglas je prvi odgovorio Eric Reed Boucher, poznati kao Djelo Biafra. Kasnije im se pridružuju bubnjar Carlos Cadona, poznati kao 6025. Biafra se proslavio kao izuzetno oštar i sarkastičan tekstopisac, čije pjesme izazivaju šok kada slušatelja, ne samo zbog izuzetne energije tijekom svirke, već i samih riječi koje ne štede nikoga, a naročito liberale i desničare. Slušamo single iz 81. To Drunk, To Fuck.

0: Glazbeni gramoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: veliki pozdrav svima. Mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Tizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cipek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: Više od radija. Radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za Hrvatsku počinje nogometno ludilo. Vatreni večeras protiv Engleske igraju svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Donosimo očekivanja naših nogometaša, ali i građana diljem zemlje. Evo još najava, uhićen član posade katamarana iz tragedije o splitskim vratima u kojoj su poginule 4 osobe. Osiguran gradski novac za nastavak isplata pomoći za zadarske umirovljenike. Turistička zajednica Zadarske županije predstavila ponudu poslovnog turizma u Belgiji. Nakon 4 godine završila suradnja KK Zadra i trenera Daniela Jusupa.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Hrvatski nogometaši svoj će 7. nastup na svjetskim prvenstvima početi dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić ističe kako su spremni. Prva utakmica je najvažnija, dodaje izbornik Zlatko Dalić.
2: Stanje je jako dobro, mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali.
3: Čeka nas jaka engleska fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. Idemo pokušati praviti dobar rezultat, to želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
1: Kao uvijek, za naše će se vatrene navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Navijači su već sinoć priredili spektakl na ulicama Dallasa. Poslušajmo očekivanja američkih Hrvata i navijača iz domovine.
4: Čekam vidjeti naš dragi vatreni da imamo lijepu pobjedu.
5: Došao sam jutros i očekujem pobjedu.
6: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade. I eto, došli smo tu navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
7: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
8: Hrvatska će pobjediti, naravno. Ajmo reći 2-1.
9: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
10: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
1: Navijačka atmosfera osjeća se i na zadarskim ulicama. Hrvatske zastave vijore se s balkona iz automobila. Kvadratima su ukrašeni brojni ugostiteljski objekti kojima je, podsjećamo, odlukom gradske vlasti produljeno radno vrijeme. Idemo sada čuti što kažu zadarski navijači s kojima je razgovarala naša Marina Vuka.
11: Pobjeđ, moramo pobjeđ. Pa 1-2-0. Pa bolje smo ovdje daleko.
12: Nego što neka gledat, najbolje da neću. Ne zna, ja mislim da će naš pobjediti. Mi smo otporni, svi navijamo za to, ja mislim da hoće.
13: Evo, gubu 2-0.
14: Ako dobiju, što ćete onda?
13: Peću janja ako dobiju.
15: Ha, volio bi da pobjedu, a sad nadam se da je moguće, valjda hoće. Pa ja se nadam bar 2-1.
14: Naravno da se gleda, očekivanja su uvijek velika i nadamo se da će se ispuniti. Bar 2 razlike za nas, aj, bit će dobro.
16: Bilo bi dobro da i 1 bude, samo nek dobijemo.
17: Ja mislim da bi moglo biti 2-1 za nas. A ja se nadam Modrić i Budimir. Ma kakav poraz, ne dolazi u obzir.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sretno vatrenima, a mi nastavljamo s dnevnikom. Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginule 4 čeških državljana, 4 je ozlijeđeno. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Resorni ministar Davor Božinović.
18: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
1: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
19: Uveo bi se i novi institut, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
1: Otkazana je konferencija za novinare Domovinskog pokreta na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. U tijeku su završne konzultacije nakon kojih će biti objavljeno priopćenje. Na konferenciji su trebali govoriti glavni tajnik DP-a Mladen Barać i saborski zastupnik stranke Josip Dabro. O nacrtu prijedloga jučer se razgovaralo na sastanku vladajuće većine, a Domovinski pokret najavio je da će konačan tekst rezolucije poslati i ostalim saborskim klubovima te predsjedniku Republike.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Na kolegiju zadarskog gradonačelnika usvojena odluka o nastavku redovitih isplata umirovljenicima te potpora udomiteljskim obiteljima. Usvojen je zaključak o isplati mjesečnih naknada za 2752 umirovljenika i korisnika nacionalne naknade za starije osobe za drugi kvartal ove godine. Iznos naknade kreću se od 30 do 60 eura mjesečno, a isplate se provode putem FINE od 16. lipnja do 17. srpnja. Odobrena je jednokratna novčana pomoć za 37 djece smješteno u 32 udomiteljske obitelji, za što je u gradskom proračunu osigurano gotovo 10.000 eura. A grad Zadar i policijska uprava Zadarska sklopit će sporazum o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane policijskog službenika na otoku Ižu tijekom ljetnih mjeseci. Za razdoblje od 1. srpnja do 31. kolovoza osigurano je 6.645 eura, čime će se omogućiti stalna prisutnost policije na otoku, te učinkovitije je održavanje javnog reda i sigurnosti tijekom turističke sezone.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Turistička zajednica Zadarske županije predstavila je ponudu poslovnog turizma na međunarodnom MICE Cruise događanju održanom u Antwerpenu u Belgiji. U suradnji s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice za Benelux sudjelovala je na specijaliziranom susretu koji je okupio više od 30 predstavnika hotela, kongresnih centara i međunarodnih destinacija iz Europe. Na događanju koje je organizirano za profesionalce iz industrije poslovnih skupova predstavljena je ponuda Zadarske županije za kongrese i ekskluzivna događanja uz naglasak na prirodne ljepote, gastronomiju i hotelsku ponudu. Kad se spoje inspirativne priče i zajednička želja za promjenom, nastaju nove suradnje u tom duhu. Jučer je u Zadarskoj gradskoj knjižnici predstavljena knjiga Žene koje pokreću, 12 lekcija o zajednici, strasti i promjenama, autorice Jovane Čutul. Tom je prigodom potpisan i sporazum o suradnji između četiriju ženskih udruga s područja Zadra, Krka, Paga i Pašmana. Cilj sporazuma je jačanje međunarodne suradnje, razmjena iskustava i pokretanje zajedničkih inicijativa koje doprinose osnaživanju žena i razvoju lokalnih zajednica. O važnosti povezivanja govore autorica knjige Jovana Čutul i Andreja Baraba, predsjednica Pašmanske udruge Modus Vivendi.
20: Radimo veliki posao, radimo na terenu, radimo sa ženama i stvarno mijenjamo stvari. Ono što je meni danas nekako najjasnije iz svega ovoga, da žene pristupi informacijama, edukaciji, sve to što njima stalno treba, one stalno žele raditi na sebi, e pa sad im treba povezivanje, sad im treba da imaju svoju ekipu, da im neko drži leđa, podrška i da se imaju na koga osloniti. I to dobivaju kroz ove udruge žena, to su oni vidjeli da i mi imamo i to je ono što ide dalje i stvarno djeluje.
21: Sa ovim sporazumom planiramo ostvariti određene suradnje, učvrstiti ih. Mi tu već vidimo nišu gdje se će razviti nekakve dobre ideje koje će nas još čvršće povezati.
1: I prije sporta jedna najava, danas od 18 sati u Zadarskoj gradskoj knjižnici održat će se predstavljanje knjige Čudesno crveni mali kišobran autorice Vlaste Franičević. Riječ je o prvom romanu ove autorice koji donosi osobno iskustvo borbe s karcinomom.
0: Sport.
1: Boris Tišman napustio redove košarkaškog kluba Zadar. Tišman je postao novi igrač Washington Huskiesa, kluba koji se natječe u američkom NCAA divizionu. Potvrdio je to njegov agent za Draft Express. 24-godišnji Zagrepčanin, visok 205 cm, ove sezone za Zadar u ABA ligi i Premier ligi prosječno obilježio 11 poena uz 4,4 skoka i 2 asistencije.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra pretežno sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice, kiša i pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 22 stupnja, unutrašnjosti od 16 do 19, a ona najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tehnička realizacija Jurica Baljaka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzov.
0: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza kolektiv.
5: A sada surfamo na valovima radija Zadar.
6: Mornari na zvijezdama sa slomljenim

0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi trebali u Švicarskoj započeti pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. O konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
1: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
0: Vijesti. Uhićen je 32-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je istraga za sad usmjerena protiv prvog časnika.
2: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a o prijedlogu rezolucije za jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Domovinski pokret nakon sastanka priopćio je da Hrvatska kao supotpisnica Dejtonskog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH, te odbacio tvrdnje da se ne bi trebalo uključivati u ta pitanja. Predložili su uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH i reviziju spornih slučajeva stjecanja hrvatskog državljanstva. Nakon sastanka Domovinski pokret oglasio se priopćenjem.
1: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Zastupnici će u Saboru danas raspravljati o izmjenama zakona o službenoj statistici. Predloženim izmjenama koje su u hitnoj proceduri uređuje se prikupljanje i obrada statističkih podataka u kriznim situacijama, pristup podacima privatnih subjekata te razmjena nepovjerljivih podataka među institucijama. U vladi ističu da se time hrvatski statistički sustav dodatno usklađuje s europskim pravilima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
3: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
4: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
5: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
6: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
7: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
8: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi te trebali imati problema. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Pa dobro jutro, Zadre. Nadam se, ne mogu se nadati da ste se odmorili. Ja vjerujem da oni koji su trebali jutro skrenuti na posao, da dobar dio njih kasni. Dobro, možda su se i digli na vrijeme, organizirali i tako dalje, ali to je sve manje bitno u odnosu na ono što se dogodilo jučer. Evo, ali nećemo tugovati. Rekla sam samoj sebi, nećemo sada plakati za prolivenim mlijekom. Tako je kako je, jedna poprilično turbulentna utakmica. Nešto kasnije ćemo malo više o njoj. Spremila sam tih par zrnaca mudrosti da podijelim s vama, onih nekih pozitivnih misaonih rečenica, ali mislim da još uvijek nije vrijeme za to. Idemo laganini, 6 sati i 10 minuta. Idemo mi onako malo sjetno, ljetno s kolonijom, pa ćemo vidjeti dalje što ćemo.

Sjeti se ljeta i kolonija, mi ćemo se sigurno sjećati još dugo ove sinoćnje utakmice, osim ako ne zaliječimo jako brzo ove rane. Mogu samo reći kako najbrži put nije uvijek i najbolji. Evo, tko zna što nas čeka i tko zna kako će nam se zvijezde posložiti ukoliko budemo, a vjerojatno ćemo biti i nadamo se da ćemo biti drugi u skupini. Dobro, rekla sam da ću to sad ostaviti po strani. Idemo malo o vremenskoj prognozi, kad smo se već dotaknuli tog termina. Dakle, trenutno u Zadru su 22 stupnja, 23 su u Šibeniku, 18 u Kninu, 13 u Gospiću. Što se tiče ostatka dana, pretežno sunčano vrijeme nas očekuje, vjetar ujutro slaba da umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: A teško da je baš toliko dobro, ali vjerujem da će se i to promijeniti tijekom dana i da ćemo doći sebi do sljedeće utakmice koja će se odigrati u Torontu 24. lipnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu protiv Paname. Ja vjerujem da mi možemo nadoći i promijeniti stvari potpuno u našu korist, s obzirom da smo po tome i poznati. Evo, ja se ne sjećam kad je kod nas nekako sve teklo glatko, uvijek nekakva drama. Ova ljestvica u skupini našoj ne izgleda u ovom trenutku bajno, ali tek smo na početku puta, tako da danas će nam biti još malo teško, ali kako dani budu odmicali, ja se nadam da će se vraćati ona euforija i pozitiva koju smo gajili u danima ususret prvog izlaska naših vatrenih na

Tražit ćemo mi to dobro raspoloženje po cijelom gradu i danas i sutra i preko sutra i naći ćemo ga, ali sigurno ćemo i naći razlog više da vjerujemo u našeg kapetana Luku Modrića, koji evo skrivio je taj kazneni nesretni udarac, međutim mislim da nema tu razloga za nekakav pesimizam ili za vjerovanje da Luki tamo nije mjesto, definitivno. Mislim da nemamo tu o čemu pričati i da će se on vratiti jačije nego ikad, kao Feniks. Ali inače, ono što možemo još dodati jest, ukoliko niste znali, naš Luka Modrić protiv Engleske je upisao 199. nastup u dresu vatrenih, pri čemu 20. na svjetskim prvenstvima. Inače, samo 3 igrača imaju više utakmica u nogama u reprezentativnim utakmicama. Naravno, Cristiano Ronaldo, zatim Kuvajčanin Bader Al-Mutava i Messi, koji je protiv Alžira ušao u klub 200. Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi nad Argentinom. Prvi pogodak zabio je 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana. Dakle, ako ja sve ovo dobro pratim, 200. nastup u dresu vatrenih Luki bi trebao biti ovaj protiv Paname. Pa evo, 200. jubilarni, moglo bi tu pasti i gol koji.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Iz svakog kantuna jutros čuju se i zrnca mudrosti koje prosipamo mi koji možemo to u ovom trenutku. Vjerujem da svatko ima poneku riječ utjehe za ono što je bilo, imat ćemo ih i još. Ali koliko bi stvari izgledali drugčije da smo jučer dobili tu utakmicu. Evo, ja na primjer uopće sad možda ne bi ni trebala biti tu, ja uopće ne znam je li bi itko došao na posao i ne bi možda morala čitati ove informacije vezane uz nedostatak struje, jer ne bi nitko ni išao na teren, stvari bi dakle izgledale onako potpuno ležerno i opušteno. Možda se i varam, ne znam, to nećemo znati, barem ne u ovoj situaciji, a vidjet ćemo što će nam donijeti sljedeći tjedan i kako će ta srijeda jutro izgledati. Ajmo se mi dakle vratiti na ono s čim sam i počela ovu priču, a to je struja. Dakle, neće biti od 9 do 15 sati ovdje u gradu Zadru, u industrijskoj zoni Gaženica i Barbaričine. Zatim u istom periodu struje neće imati ni poslovna zona Lonići u Bibinjama. Od 12 do 14 sati zbog radova povremeno će bez struje ostati i ulica Rtina Miletići u istoimenom mjestu. Od 8.30 do 13.30 struje neće imati Slivnica Donja, predio pod Galije. Od 10 do 12 sati, a najbolje ostavite nas sad i bez struje i bez svega pa da razmišljamo o ovome što se jučer dogodilo. Dakle, od 10 do 12 sati struje neće imati povremeno zapadni dio naselja Rtina Miletići. Od 8.30 do 13 sati bez struje će ovdje u gradu Zadru biti i ulica Mate Vukića, ulica Karma od križanja s ulicom Dinka Šimunovića do kafe bara Portos, predio kraj kafića Portos, ulica Nadbiskupa Vicka Zmajevića južni dio. Idemo dalje na Vir, bez struje će biti ulica Slatina od 12 do 14 sati. Od 10 do 12 sati povremeno će bez struje biti i Žegar, ulica u Privlaci. Od 8 do 10 sati struje neće imati ulica Benić i Urtini Miletići. I u istom vremenu bez struje će biti i dio Privlake i put Skoblara u mjestu Privlaka. Dakle, ono što ja mogu ovdje rezimirati nakon svega ovoga, ja se nadam da ste vi mene razumjeli tko i kad neće imati struje, ali mi izgleda da je ovaj netko ili nakon utakmice

A sinoć nije bilo, sinoć je bilo na strani Kejna i Engleza, dva put smo se vraćali, dva put pokazali karakter, ali evo na kraju je završilo tako kako je završilo. Hrvatska je pokazala da se ne predaje kad primi udarac, no ovog puta jednostavno to nije bilo dovoljno. Ali vrijeme ima jednu zanimljivu naviku, briše gorčinu poraza, ostavlja uspomene i lekcije. Mi ćemo, ja vjerujem, naučiti puno iz ove lekcije, kao što smo učili i prethodnih godina, ali nekako mi to sve uvijek zaboravljamo i očekujemo da će sve ići glatko, ali ne ide to tako s nama i vjerujte, imat ćemo mi razloga smijati se i to već sljedećeg tjedna.

0: suncem obasjan. Radio Zadar.
1: A bit će danas suncem obasjan grad Zadar, ali cijela Zadarska županija. Evo, to je dobra stvar. Mislim, ovisi je li tko gleda i kako se uzme, ali 33 stupnja nam najavljuju, što znači da treba biti itekako oprezan. Naravno, zaštitna krema, pokrivala za glavu, nigdje bez boce vode, htjela sam reći tekućine, ali tekućine je ovako dosta širok pojam. E sad, imam jednu lošu vijest kad smo kod suncem obasjanih mjesta, a to je ona za mjesto Sukošan, gdje vode neće biti, i to danas od 8 do 13 sati, ali samo u ulici Punta. Evo, to je jedino pozitivno. Međutim, poteškoće u vodoopskrbi moguće su i u okolnim ulicama, pa budite spremni na sve.

A ne daj Bože da je Afrika. Čini mi se, ova pjesma je bila himna svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. I čini mi se da je to jedino svjetsko prvenstvo na koje se Hrvatska nije uspjela plasirati. Daniele, pričam li dobro? Da, evo, kaže on, misli da da. Tako da ne želimo evo ovu pjesmu da nam bude podsjetnik i da nas obilježi, ako evo Shakira svako malo izbacuje himnu, pa onda nije slučajno što je i ove godine njezina pjesma obilježila i obilježit će svjetsko prvenstvo u Americi, pa nećemo izvlačiti nekakve praznovjerne teze. Ja sam vam ostala još dužna reći, kad smo već kod Vaka Vaka i stanja na prvenstvu, pa da vidimo što se danas događa. Inače, utakmicom u Mexico City, u kojoj je Kolumbija pobijedila Uzbekistan s 3-1, je zaključeno prvo kolo grupne faze svjetskog prvenstva. Dakle, na posljedku, u prvoj utakmici skupine K, reprezentacije Portugala i Konga odigrale su 1-1. Kolumbija je tako prva na ljestvici s 3 boda, po 1 bod imaju Portugal i Kongo, a bez bodova je Uzbekistan. We feel you, brothers, we feel you. U četvrtak, dakle danas, odigrat će se prve utakmice drugog kola grupne faze. U skupini A od 18 sati sastaće se reprezentacije Češke i Južne Afrike, dok će od 21 sat u Los Angelesu biti odigrana utakmica skupine B, Švicarska, Bosna i Hercegovina, pa sretno susjedima.

0: a ja se nisam vratio.
1: Ali vratit ćemo se mi tamo gdje smo bili, i to jako brzo. 6:47, sve smo bliži 7:00. Vjerujem da je i sve više vas otvorilo svoje okice, prihvatilo stvarnost takvom kakva je, popilo prvu kavu. On zato je prihvatilo stvarnost, jer jedno bez drugog ne ide, i da ste spremni za nove pobjede, bilo radne, bilo osobne, nije bitno. Servisne informacije, evo, prošli smo više manje sve bitno. Vrijedi samo još dodati kako u većem dijelu zemlje su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Promet je naravno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji kolone su povremeno u zonama radova gdje ih ima. Ja moram priznati da je ovo jutro bilo jako, jako tiho. Nažalost, nekako je prerano krenula ta tišina. Evo, baš mi je sinoć bilo nekako teško i tužno slušati kad je sve utihnulo, i nadala sam se da ću čuti onaj gromoglasni vrisak i da će se stvari promijeniti u zadnji čas, ali evo, ništa od toga. U svakom slučaju, kada govorimo o vozačima, evo, budite oprezni, strpljivi i naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, i sve će biti dobro.

Tu, baš tu, eto, tu me poljubi, gdje još peče onaj sinoćni poraz od Engleza, tu gdje navijač opsuje televizor, kaže da više neće gledat utakmicu nogomet i već za 5 minuta onda provjerava kad je sljedeća utakmica. Nema, ne može se tu apsolutno ništa reći, nismo mi navijači samo onda kad pobjeđujemo, već i kad gubimo u dobru i u zlu, tako će biti i ovog puta. Dobro, 6:52, još ćemo kasnije malo vidjeti rane, bit ćemo pozitivniji nego što smo bili u ovom satu, to vam mogu obećati. U 7 sati slijedi naša jutarnja kronika, pa se onda mi opet čujemo.

0: od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
19: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
20: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
19: Koliko brži?
20: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
19: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
20: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
21: Kad je stvarno hitno.
22: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
23: Kad je vrijeme za posao.
21: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
24: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
25: A svakodnevni život je nezamisliv.
26: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
27: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
28: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 eura. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslije podne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Gol! Upacuje, opasno je gol! 2-1. Kane, dobi drugi, pokteo Perišića, ostavio šansa, gol! Rashford sam, Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
5: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
6: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
7: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu, gledaj, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
8: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
9: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
10: Drugi krug smo 100%.
11: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
12: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
13: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
14: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
15: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7:30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našega radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
10: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima država i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je najavio u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarske izazove, novi višegodišnji proračun Unije, kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javnost će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO razgovarao s glavnim tajnikom Markom Ruteom, odvojeno će se sastati i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
16: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
17: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
16: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
17: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
16: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru. Da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkoga radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša prema njihovim riječima ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Zoran Vukičević.
18: Neslužbena nagađanja su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije dva dana ukazao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
19: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
18: Sudski vještak Siniša Bacelje.
20: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
18: Za sad istraga usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
21: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
18: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo četvoro čeških državljana.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslijepodne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
22: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
23: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
24: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
25: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju
3: svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere. Ispravljena je o stanu koji je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
2: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
4: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madwekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza, spašali ćemo od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dallasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rice'a, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih desetak 15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
6: Tez poraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo vrijeme smo imali dva preka, dva gola, ono što smo znali, korner. I dobijemo drugi gol. prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, druga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol. I bilo se kasnije teško vratiti
5: u
6: igru.
5: U uvjerenju da naši neće klonuti, slijedi analiza i priprema za Panamu. Nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane, Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u šestoj minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Kampas u devetoj minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
9: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
8: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
1: Oglasi.
11: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
12: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
25: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
26: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
27: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18. Bilogora i Osijek 19, Pula zračna luka 20, Ploče 21, Malinska Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovin i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošin 24, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.
13: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
14: Pa, dobro jutro još jednom, dragi slušatelji. Nadam se da ste dobro, odnosno da ste nadošli, da vam je jutarnja kava dobro sjela. I da nas pratite gdje god bili, na putu prema poslu, kod kuće ili možda već dobrano usred radnih obveza. Iza nas je jedna sportska večer o kojoj će se sigurno još pričati. Naravno, svi smo priželjkivali bolji rezultat naših Vatrenih, ali to je sport. Nekad slaviš, nekad gubiš. Ono što je najvažnije da je podrška i dalje tu, neće sigurno nestati nakon jednog poraza. Hrvatska je puno puta pokazala karakter kad je bilo najteže, pa nema razloga da ne vjerujemo i dalje, a danas moramo nekako izvući, pronaći to dobro raspoloženje u sebi. Četvrtak je, vikend se polako nazire, vrijeme nas služi, mi ćemo se pobrinuti za dobru glazbu i ugodno društvo tijekom cijelog jutra. S vama su Daniel Mandić, Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka, vi ostanite s nama.

0: Kaže crvena da nije ljubavi, a da nije vjere, podrške, žara, ne bi bilo ni sporta. Sinoć su Vatreni ostali bez bodova protiv Engleske, ali jedna utakmica neće izbrisati sve ono zbog čega ih volimo u sportu, kao i u životu. Nisu najvažnije pobjede. Pogotovo pobjede koje očekuješ, svesrdno im se nadaš, nego način na koji se vratiš nakon poraza. U tome smo, ja vjerujem, najbolji, zato danas bez tuge, glava gore, srce nam je puno, vjerujemo da najbolje tek dolazi.
1: Kome ćeš tako lipa u bilo, kome ćeš suka života biti?

0: Radio Zadar.
1: A mogli bi mi zacukriti Panami s kojima se sastajemo sljedećeg tjedna u srijedu ujutro 24. lipnja u 1 sat ujutro. Međutim, evo, iz njihove reprezentacije stiže jasna poruka, neće se unaprijed predati. Pa naravno da neće, mislim, kakvi bi to bili protivnici. Izbornik Paname Thomas Christiansen nakon poraza od Gane 0-1 istaknuo je kako je njegova momčad pokazala da može igrati ravno pravno, nedostala im je završnica. Kaže, rezultat ih boli jer su smatrali da su zaslužili više, no mjesta za žaljenje nema jer ih već čeka nova prilika, a ta nova prilika zove se Hrvatska. Christians je poručio da se neće bojati vatrenih, žele pokazati kako ih nije lako pobijediti i da će se boriti do posljednje minute. Eto, čekuje nas još jedan protivnik željan dokazivanja, ali znamo da na velikim natjecanjima nema laganih utakmica.

Različito isti Luka Nižetić. Evo, definitivno jedna lijepa ideja koja se može preslikati i na sport i na nogomet, koji spoji ljude u 90 minuta, ljude koji su na suprotnim stranama. Ono što ih spaja je, unatoč različitim dresovima i karakterima i reprezentacijama, ta ista ljubav prema igri i isti osjećaj poštovanja prema protivniku, a upravo takvo poštovanje pokazao je i naš izbornik Zlatko Dalić prije same utakmice Hrvatske i Engleske. Prišao je Tomasu Tuchelu, dakle njemačkom stručnjaku na engleskoj klupi, i uručio mu poklon vrećicu. I naravno odmah su se pojavila razna nagađanja što je bilo u toj vrećici. Možda neki specijalitet, neki simbol naše tradicije, ali bilo je tu svega. Evo, moram priznati da sam se dobro nasmijela jutros. Ja se pitam, možda je bila taktička ceduljica, pa smo završili tamo gdje smo završili. Možda je i Zlatko ispao papirić, ono slučajno mu upao u vrećicu, kao ono kad je na utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici onaj dječak pronašao papirić na terenu koji je koristio talijanski vratar Donnarumma, gdje su bile zapisane informacije o izvođačima 11-teraca. Znamo svi kako je ta utakmica završila, tako da Zlatko, evo, Zlatko nas ne sluša, ali ja šaljem ovu poruku, možda telepatski da stigne. Kad budemo igrali protiv Paname, ništa ne poklanjaj, ništa. Što je sigurno, sigurno je.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme nas služi, raspoloženje nešto malo manje, a kako stojimo s prometom, to će nam reći Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Zvjezdana.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Ma, bit će sve dobro, malo više vedrine moramo pokazati. Jutros, naravno, veselili bismo se da je rezultat bio drugačiji, ali eto...
1: Nije još gotovo ništa, tako da ima vremena.
2: Mi ćemo reći da se jutros vozi uz uglavnom dobre uvjete za vožnju. Nakon jučerašnje oluje koja je bila kratkotrajna u večernjim satima na širem zagrebačkom području i ponegdje u središnjem dijelu unutrašnjosti, jutros su uvjeti za vožnju povoljni, nema nikakvih posebnih ograničenja, barem za sada ne, no kasnije tijekom dana očekuju nas visoke temperature, pa svakako vozače treba pozvati na oprez i odgovornost. Krećete li u promet, ponesite sa sobom bočicu vode, nikad ne znate u kojoj ćete koloni stati i koliko će to trajati, pa svakako budite odgovorni prema sebi i svom zdravlju. Jutros uglavnom uobičajena situacija, gužve na gradskim prometnicama, povremena usporavanja u zonama radova. Manje više sve poznato, nekih većih smetnji nema. No, treba naglasiti da su jutros u 7 sati počeli radovi, i to završni radovi, na mostu Karišnica, zbog kojih je zatvorena državna cesta 27 u naselju Karin Gornji, trajat će sve do 17 sati i vozi se obilazno. Jednako tako podsjećam za vaše slušatelje koji kreću na put prema unutrašnjosti, a vozit će se Ličkom magistralom, da još 3 dana traju radovi na državnoj cesti 1 kod Udbine i ona se zatvara od 7 do 17 sati svakodnevno, te se vozi obilazno županijskom cestom. Dobro je prije nego što krenete provjeriti situaciju, proučiti što vas čeka putem na cestama kojima prolazite. Na našoj interaktivnoj karti pronaći ćete sve obavijesti i upozorenja i dakako dobro se uvijek pripremiti i isplanirati put da biste izbjegli nekakva očita ograničenja. Jutros su gužve na pojedinim graničnim prijelazima, čekanja u putničkom prometu su na graničnom prijelazu Bajakovu u oba smjera. Tijekom dana ponegdje će biti i dužih čekanja. Evo, to su situacije na koje se treba pripremiti. Neće biti ugodno onima koji će na suncu morati čekati, zato poduzmite sve da to čekanje prođe što lakše i ugodnije. U pomorskom prometu situacija je jutros redovita.
1: Hvala, Zvjezdana, i do slušanja.
2: Čujemo se, sretan pod svima.
3: Dobro jutro, Zadre.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
3: A budili smo se mi jutro, sita, kako smo se budili. Još ćemo kratko sumirati dojmove, evo obećajem, i onda je zaista vrijeme da dignemo glavu i da se prebacimo na Panama način rada. Dakle, da se pripremimo za sve ono što nas čeka u nastavku tjedna, u sljedećem tjednu, krivo sam se izrazila, ali ono što nas čeka u nastavku našeg programa je nešto ozbiljnija tematika, i to u prvim jutarnjim vijestima koje nam točno u 8 sati donosi naš Božidar Kolega, pa ostanite uz nas.

0: A koja dobra pjesma za početak ovog sata. Točno to, ne odustajemo. A mi s Džibonijem idemo i do prvih jutarnjih vijesti koje nam točno u 8 sati donosi Božedar kolega. Dobro jutro, Bože.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro i našim slušateljima. Hrvatska nogometna reprezentacija udala se u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu, izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
3: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
4: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
5: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
6: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
7: Nema predaje, to je podržavati naše bez obzira na sve.
8: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
2: Vijesti.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić boravi danas u Zadru, gdje će predstavnicima lokalnih jedinica uručiti 4 ugovora za projekte ozelenjivanja i uređenja javnih prostora u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Potom će održati sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu stambene politike i mjera priuštivog stanovanja. Agencija Zadra Nova organizira danas završnu konferenciju projekta Trans H2. Riječ je o projektu koji istražuje budućnost pomorskog prijevoza na vodik, a partneri iz Hrvatske i Italije predstavit će ostvarene rezultate. Razvijena su 3 pilot primjera, idejna rješenja za 2 putnička plovila na vodik, te studije za uspostavu punionica u najmanje 2 luke. U gradu Pagu na središnjem trgu večeras se svečano otvara Međunarodni festival čipke, koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijelog svijeta. Bogat program festivala traje sve do 21. lipnja, a uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja koja slave ljepotu i umijeće izrade čipke. Direktorica turističke zajednice grada Paga Martina Pernar-Škunca i predsjednica društva Paška čipkarica Nedjeljka Oros.
9: 15. Međunarodni festival čipke, donosimo bogat program koji se sastoji od mnogobrojnih izložbi i radionica. Sudjeluje 10 zemalja sudionica. Imat ćemo i bogati zabavni program, sajam Najbolje od Paga, koncerte.
10: Ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledati njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Mi smo na tradiciji, ali imamo mi i modernih elemenata.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i toplo, temperature zraka 8 sati, Zadar 23, Šibenik 27, Knin 21, Gospić 19 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno sunčano, sredinom dana razvoj na oblake, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviša dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo Božo, jutro nakon poraza donijelo je očekivanu lavinu komentara na udaru kritike naša
1: bilo
0: Luka
1: da je pobjeda,
0: Modrić.
1: Isto bi bilo lavina komentara.
0: Bilo bi lavina pozitivna, tako je, ali već se traže krivci, postavljaju se pitanje je li došlo vrijeme za neke nove snage. Do jučer smo slavili Luku Modrića, njegove asistencije, viziju, a već su ga sada ljudi
1: raspravili. To je naša standardna priča, tako da se previše se ne
0: da.
1: Osvrćam.
0: Da,
1: se,
0: ne osvrćam se ni ja, zato što već, ja vjerujem, da. U utakmici Panamom. Luka će nam osvjetlati obraz, u to uopće ne sumnjam. Bože, hvala ti.
1: Hvala tebi.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koju uljepšavaju početak dana.
0: Pa dobro jutro još jednom, dragi slušatelji. Evo, pred nama je novi dan, naravno još se prepričava i prepričavat će se sinoćni poraz od Engleza. Rezultat koji nas nije razveselio, ipak evo, sport je takav kakav je, uvijek donosi novu priliku za dokazivanje, pa eto, tako vjerujemo da će sljedeći nastup i to već sljedećeg tjedna donijeti i više razloga za zadovoljstvo. A kakav nas dan očekuje izvan sportskih terena, hoće li biti dovoljno sunca za planove na otvorenom, bit će ga i previše, ja mislim, no detaljnije odgovore na to pitanje da će nam uskoro naš Duško Kraljević.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Iako danas glavom nismo u livelu, što bi se reklo, razlog više da se tako stanje produži su i vrućine koje nas očekuju u nastavku dana, a više detalja i pokoji savjet zasigurno udjelit će nam naš Duško Kraljev. Dobro jutro, Duško.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Kakvo vrijeme nas danas očekuje? Počinju prave ljetne vrućine, evo, brojka se penje i do 33.
3: Pa da, pa to smo već jučer najavili, da ulazimo jedno razdoblje dosta, ovako ja bih rekao, toplog, vrućeg vremena, preko dana vrućeg, preko noći toplog, ali evo, mi smo ipak malo više oblaka danas nego što je bilo jučer i u danima koji su pred nama, bit će više oblaka na nebu sredinom dana zbog ovog prodora vlažnog zraka po visini sa sjeverozapada. A ovaj anticiklonski grebel sa zapada koji podržava ovako vrijeme, on i dalje tu, tako da i dalje ostaje dosta stabilno vrijeme bez obzira na ove oblake koji će to malo mijenjati sliku na nebu. Temperatura trenutačno našeg grada je 23-24 stupnja Celzijusa, ima dosta vlage u zraku. Noć je bila bez obzira na i tu na vlagu i na temperaturu koja je bila iznad 20 stupnjeva relativno ugodna. Mislim, bilo je nešto malo povjetarca, nešto malo burina i tih vjetrova iz sjevernog kvadranta. Tlak zraka je 1020 paskala, on se značajnije neće mijenjati na danima koji su pred nama. Gore dole koji hektopaskal, to znači da je vrijeme dosta stabilno, što ste rekli, ne samo danas, nego i preko vikenda i dalje. I u narednom, i početak narednog tjedna i ovaj praznik i još nekoliko dana poslije, pa sve do kraja mjeseca lipnja ne bi treba biti nikakvih značajnih promjena. Negdje sam rekao 25. 26. malo više oblaka, bez neke nevere, bez neke promjene. Pa ovo nekako vrijeme, da li pripada lipnju? Pa pripada lipa, nije ovaj ljetni mjesec, u njemu su te temperature znaju biti iznad 30 stupnjeva Celzijusa i to su ove godine, da li po, nekako ponavlja, da li je ovo toplinski val, da ga možemo tako nazvati, pa ne bi ja rekao, ovo je jedno malo zatopljenje koje eto, nisu to, neće biti nekih velikih ekstrema, a ono što je ono najbitnije, što je eto taj dnevni vjetar koji sada je saj bonaca vani ili nešto puše vjetar sa istočnog smjera, međutim počet će puhati već u ranijim satima, prije podnevnim, vjetar sa mora, sjeverozapadni vjetar, i oni će nam donijeti tu blagost i tu ugodu, tako da ni ove temperature koje će prijeći brojku 31-32

0: stupnjem Celzijusovih na nekim dijelovima koji stupanj više neće nam puno škoditi, jer to vjetar će to nekako održati u nekim razmjerima. Sve u svemu, kažem, vrijeme ugodno za kupanje, temperatura mora je prešla onu brojku 23, ide prema toj brojci 25 koja još nije došla, ali vidim da su plaže već dosta pune. Čuvajte se UV zračenja, naročito sredinom dana, kad je ono visoko, jer to sunce koliko je dana, koje koliko nam god treba, koliko ga želimo je, i koliko nam je drago u ljetnim mjesecima, zna donijeti i probleme. Prema tome, malo opreza, ne danas, nego i u danima koji su pred nama. Ja mislim da, eto, bilo bi dobro da i malo padete kišice sa neba radi ove ogromne količine zelenina koje imamo vani od biljaka koji čekaju te kapi, međutim vjerojatnosti za naše područje su jako, jako male i nikakve. Prema tome, svi izletnici, svi ovi koji su na godišnjim odmorima ovdje, koji su uživaće u ljepoti vremena, to jest u ovim temperaturama, ovom režimu vjetra i ovoj prirodi oko nas, sve u svemu, želim svima sve najbolje i neka uživaju, neka se odmaraju, a nekad je ovo što su jučer malo imali nerviranja, sinoć i sve to će proći, doći i smijeh i pobjede kao što se tako uvijek i događa.
1: Tako je, evo, neka se to obistini kao i vaša vremenska predviđanja. Duško, hvala vam i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala vama, do slušanja.
2: Vidam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Tako se voli Hrvatska. Mislim da su ona naša dva gola bila kvalitetnija od svih njihovih četiri.
1: Ona su dva gola koje će obilježiti prvenstvo.
0: Tako je, a mi imamo nekoga...
2: Vas dvoje ste mi fascinantni.
0: Čekaj, imamo nekoga na liniji.
1: Mbappe.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama, evo te, nakon prospavane, amo reći, noći ove, nakon svega ovoga što smo sinoć gledali. Prvo čestitke velike Livakoviću.
1: I to je točno.
3: Odličan je, fantastičan je. I eto, dokazao je ono što je i kakav je golman i šteta što nije igrao u Grčkoj. Možda i bolje vratio se doma.
1: Da.
3: I a ovo drugo, nije mi je jasno isto da li ću kapa do poda u ovih svih godina, tu nema priče, spomena o tome. Međutim, ne može mi u glavu da je jedan jedinstveni Kane, da na njemu niko nije u obrani, znači u 16 tercu kad je korner i tako dalje. To je propust, to je jednostavno mi nije mi jasno.
1: To je greška.
3: Takav igrač može ostaviti sam.
2: Niko ni blizu njega.
3: Ne treba igračima govoriti čuvajte ga. To se mora, to je samo u sebe ide.
2: Drži ga za dres i ne puštaj ga, samo
3: absolutno
2: njega.
3: Ne puštaj
2: a ovo druge
3: ga.
2: Pusti sve, pa ako pogodi, pogodi.
3: Mislim, nije taj.
2: Jednostavno.
3: A ovo drugo što se tiče same utakmice, gledajte, psihološki Modrić je ono što je, ista stvar, kapa do poda. Međutim, on za ovakve utakmice on može igrati vjerojatno sa Panamom i ovo sad što nam ide, ali nije igrač utakmice više, ono, valjda od upustoga uzbuđenja i on bez obzira na godine, u njemu je taj dječački način bez obzira na dob, ili starost. I imamo se da se izgubija malo u svemu tome. I drugo još nešto, žao mi je što nije u srednjoj liniji, znači on bija i Kovačić skupa.
2: Uh-huh. Od početka utakmice?
3: Od početka utakmice. Kovačić i on skupa, ono što je sinoć i rekao u komentarima na sportskoj emisiji Amerikana, ne može takve igrače uvlačiti utakmicu zadnjih 20 minuta. Kovačić je tako. Znači ili igra ili ne igra.
2: Da.
3: To su takvi igrači koji mora igrati. Ista stvar što igra i Guardiol, poziciju koju igra, ne može on ući u 50. minuti. On igra od početka do kraja.
2: Pa kakav je da je, pa ga izvadi onda ako ne volja.
3: Takvi igrači, kalibra. A ovo drugo idemo dalje. Mislim, i prošlo svjetsko prvenstvo i pretprošlo u Rusiji i u Kataru je bilo držgače, ono što se kaže, pa što na kraju došli do nekih rezultata. Da, do nekih, hvala Bogu, došli smo do onoga pravoga rezultata. Ali kad gledate opet Španjolska je to odigrala sa utakmicu 0-0 sa ovima, ali outsiderima, Brazilci ista stvar, mislim nešto se događa. A sad ćemo vidjeti što će biti u ove dvije utakmice i nadajmo se prolazu, onda drga će ponovo.
1: Ma bit će sve u redu, ja vjerujem u naše dečke i uopće ovima
3: ne priznajem. Ma
1: vjerujem, ne priznajem im da su bili bolji.
3: Ma ne. Ali da nije bilo za polujtje, jel da?
1: Pa je, malo živice su radili, ali to smo očekivali.
3: Ali najbolja utakmica prvenstva, finale je finala. Tako. Ovo je finale, prije je finala.
1: Najjača utakmica.
2: Nek se ponovi opet, pa da vidimo onda ko je bolji. Da.
0: Ko drži
3: dači? Ajmo uz Božju pomoć, što reka Dalić, idemo dalje i ajde, što ćemo drugo?
2: Super.
1: Biće
0: hvala
1: sve u redu.
3: Ipak je ovo samo lopta.
1: Da.
3: Ovo je igra.
1: Ali isto nam živce kidaju.
3: A to je nešto drugo. To je ništa drugo, ali...
2: Da.
3: Ajmo je za njih, eto.
1: Oćemo.
3: Hvala da je i ovako, pa ćemo vidjeti dalje što da. Ćemo.
1: Iako ja moram priznati da su me iznenadili od prve minute, onaj pressing nisam očekivao.
0: A Daniel, sad što je tko očekivao? Daniel mi je tu jutros došao kao
2: sad ću poslati poruku u Vedranu Ješa, ako može Toni Duna to u Amerikanu skočiti.
1: A ja, mislim, s onom curicom nema problema.
0: Dobro, sad smo skrenuli u drugom smjeru, bolje da se vratimo na ovaj
1: pa
0: sportski
1: dobro, neko mora i to.
0: Neko mora i to odraditi. Najbolje da mi tebe odmah katapultiramo.
1: Katapultirajte me, odmah spremam.
0: Put Toronta.
1: Dallas.
0: Čekaj, Dallas. U Torontu igramo sljedeću.
2: Sljedeća, čekaj, baš da bacim.
0: A to ne znaš, a to ne znaš. E, vidiš da i ja nešto znam. Znam i to da je...
1: Znaš da ne znam.
0: Znam, da, znam. Dobro, okej, nastavit ćemo mi s našim analizama, a idemo mi

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Iva.
0: Kako je? Je li vama dobro ovo jutro ili?
2: Mene jutro kao svako drugo.
0: Dobro, znači vi ste...
2: Sam malo manje spavao, ali nisam se puno žitio. Ja nisam stručnjan i ne govori kako stručnjan.
0: Dobro.
2: Samo reći što sam ja vidio da di smo pogriješili.
0: Dobro.
2: Naši Englezi cijelo vrijeme snimali, skanirali, simulirali u simulator. Oni su vježbali za nas sve ono što smo vidjeli. Kornere, onda puštali su nas naivne da napadamo njihovog golmana i da tamo gubimo i naprijed idemo sa igračima, a u leđa ostavimo poluprazno. A oni su držali dva brza igrača i onda kad bi se otvorilo, oni su davali njima i mi smo svaki put došli u nevolje. Pasio nas je golman, ovaj kusničio me sviđu, idem tome. Znači, trebalo kako su oni nas prostudirali i mi prostudirati im. Prvo, ne bi mi igra protiv njih niko stariji od Perišnika. To su sve brzi igrači, kako god imali zasluge za narod. Niko mi stariji od Perišća ne bi imao. Perišćovi.
0: A tko je...
2: Guardiol pisao Dorija. Ali imamo mladih igrača koji su mi pokazali da smo krogodoći iza njih. Oni našu napad, kad su driblali, Englezi su samo rušili. I to su imali već tanke živce. Grubo su ih rušili. Sudac je bio sudac. Dakle, moramo ubaciti naše brze i mlade igrače. Driblati na njihovoj polovici njih, a ne ispred naše golba. Ne ulaziti u njihov šestesera sa 3-4 igrača da mu oduzeli loptu i onda kada se mi napunimo njihov šestesera, oni pre golba prebacite svoj igrač. On to sveće na filmu i računa, skanirali su to, oni su to sve simulirali u simulator. Dićom, to ma ja se puno sa Englezima i radio i nisam. Dakle, mlade igrače, ne bi da naše govala pa driblati, nego na nje. Driblati u napad. A možemo, bolji smo njih.
3: I eto.
2: I to puno eto. Bolji. Ovi
0: da,
2: mlade.
0: Da.
2: Njima daj. A ne još jedna stvar, ne može se zavarati. Afričke momčadi su jake. Senegal je Francusku moral tuz. Gada je možda najjača.
3: I ova Panama nije loša, brzi su.
2: Tamo igrali veliki Portugalci slabo. A i u

0: diciamo di spiegare chi sia. Allora, poi ma uno in grazie, quei in grazie, io ho restato in grazie. Naci, gada je možda najjača reprezentacija sadrasti.
1: Da, ali dobro, ja vjerujem da ćemo se mi s tim nekako izboriti, da ćemo malo sad izvući lekcije iz ove utakmice. Hvala vam evo što ste s nama podijelili svoje dojmove.
2: Hvala.
1: Ej, a znaš što se tiče onog dijela da pošaljemo Tonija u Ameriku, nema uopće veze što nema karte, jesi vidio da je došlo do sigurnosnog propusta i jedan veliki broj navijača je ušao bez ulaznice.
2: Eto, uvijek se nađe.
1: Eto, Toni. Ne treba ti uopće kartu.
3: A ko će raditi ovdje? Ko će ti analizirati?
1: Ništa se ti ne brini.
3: Ko će ti analizirati?
2: Kandidata, vidi u režiji.
1: A vidi,
3: utakmice,
1: a vidi ih tamo.
3: Ko će držati stranu Hrvatskoj kad vi ste uvijek...
2: A nismo za, mi.
1: Uvijek vjerni tebi. Mi smo uvijek vjerni tebi. Dobro, ja imam jedno pitanje za vas. Ako me možete samo dati svoj stručni komentar. Jeste vi primijetili kako je prije početka utakmice Zlatko Dalić dao engleskom izborniku?
2: Poklon.
1: Da, dao mu
2: je
1: vrećicu. Što je bilo u vrećici?
3: Lavanda.
1: Dobro.
2: Možda ovaj, kako se zove?
3: Protiv onaj kamfor za...
1: A znaš što je meni palo na pamet? Da nije ispao njemu slučajno, znaš kako imaju ovaj izbornici ili igrači one taktičke ceduljice, pa da nije to slučajno upalo u vrećicu i... Znaš kako je onaj dječak na utakmici Bosne i Hercegovine i Italije ukrao golmanu.
2: Ali lijepa gesta je bila i kako je ostao Tuchel baš iznenađen.
1: Da, ostao je,
3: ja,
1: ali,
3: da je taj
1: ali znaš što ću ja tebi reći?
3: Samim sobom ujutro kad se digne.
1: Ali znaš što ću ja tebi reći? To sam i jutros rekla. Za svaki slučaj, ja bih preporučila našem Daliću da kad budemo igrali protiv Paname, da ništa ne poklanja. Ko zna što je njemu upalo unutra?
2: Klupa.
1: Drž se ti svoje klupe.
2: A možda je meni od restorana u Varaždinu, da ne poznaš.
1: Ej. A htjela sam ti još ja reći par stvari, ali neću, nije za eter. Ajmo mi ovaj malo.
2: Još malo svirati, jel? Ajmo.

0: Igralo se sinoć, vatreno je bilo, nažalost, u drugom dijelu utakmice.
1: Pa da, onaj pogodak u biti na početku drugog poluvremena.
0: A to ti ono, dosta toga.
1: Ali opet čovjek odredi. S desne strane prošetao do gola, nevjerojatno.
2: Da ga je rušio, dobio bi crveni karton.
1: Pa bolje i crveni, šta.
2: A onda bi igrali s 10 igrača.
1: A možda smo bolji.
0: Da možda smo bolji, slučaju, ali mogu li
2: jesmo,
0: nešto reći?
2: Ne, možda smo, da možda smo bolji.
0: Da, Željko, molim te, sam se isprati.
1: Mislim,
0: sam se
1: isprati. Igrača, da.
0: Slušaj, nije svako zlo za zlo i često kažu da nije najbrži put uvijek najbolji. Dakle, ako
2: nama
0: budemo,
2: uvijek,
0: odnosno bit ćemo mi drugi u skupini, u najgorem slučaju, u najgorem.
2: I treći prolaz.
0: Gle, ali ako budemo drugi u skupini, gledala sam baš te neke repke koje bi nam mogle doći i mislim da bi puno bolje prošli nego da smo prvi i dobili bi kasnije termine, naravno to nije baš sjajno za navijače, ali je, kažu da naši vatreni bolje igraju u tim kasnijim terminima, a i baš bi bilo fora onako da imamo utakmice u 2-3 ujutro, ono
2: pa
0: nešto
2: da,
0: netipično, da su pune ulice. Pa dobro svima, jel tako?
2: Da.
0: Eto. Tako
2: i
0: da,
2: ne znam kako bi ti onda došao ujutro u eter ovako analizirati utakmicu.
0: To uopće nije bitno.
2: Ali,
0: to uopće nije bitno.
2: Dobro,
0: ko bi ujutro uopće bio budan i tko bi nas uopće
2: slušao.
0: Vidiš
2: što je vatrena.
0: Ne bi ti bilo, ja sam jutros rekla, ne bi ti bilo ni ovih problema sa strujom, vodom, niko ne bi izašao na terene, ne
2: što
0: bi bilo radova.
2: Sa
0: a ima jutros. Ali ne bi bilo,
1: to
0: ne bi
1: čeka
0: bilo
1: sada
0: radova.
1: Poslije.
0: U svakom slučaju ja pokušavam pronaći nešto pozitivno.
2: Pa sve je pozitivno, di je negativno?
1: A tu smo mi majstori uvijek.
2: Di je negativno?
1: Da.
2: Ja ne priznajem nikome da je bolji osim onih koje volim, a za sve ostale malo vas je. Šta? Sve jedno je.
0: Neka pjesma sve kaže.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan

0: te besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR Mreža.

0: reći. 9 sati, što znači da je vrijeme za još jednu dozu informacija koje nam je pripremio naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu navijači su optimistični.
3: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
4: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
5: Naravno idemo dalje, idu na sad Gana, pa nama njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
6: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
7: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
8: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
1: Vijesti.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić boravi danas u Zadru gdje će predstavnicima lokalnih jedinica uručiti 4 ugovora za projekte ozelenjivanja i uređenja javnih prostora u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Potom će održati sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu stambene politike i mjera priuštivog stanovanja.
9: Vijesti.
2: Agencija Zadra Nova organizira danas završnu konferenciju projekta Trans H2. Riječ je o projektu koji istražuje budućnost pomorskog prijevoza na vodik, a partneri iz Hrvatske i Italije predstavit će ostvarene rezultate. Razvijena su 3 pilot primjera, idejna rješenja za 2 putnička plovila na vodik, te studije za uspostavu punionica u najmanje 2 luke. Večeras Kvart Art donosi bogat program za sve generacije. Od 17 sati kreću kreativne radionice od fotošetnje poluotokom i stripa za djecu preko fotografije, filozofije i simulacije vožnje do izrade terarija i koktela. U večernjim satima slijede tribina o novoj kulturnoj sceni, fotobut i koncerti Lucije Grabovac, Richmana i Nikola Skejđa. Kvart Art večeras spaja znanje, kreativnost i glazbu, ulaz je slobodan, fotošetnju poluotokom, tragovima braće Brkan predvodi fotograf Damir Hojka.
10: Ove naše radionice baš u Zadru će biti malo drugačije nego što to inače radim, to jest to će biti prilagođeno vašim velikanima fotografije. Meni je prekrasno da ćemo u stvari kroz tu našu šetnju, kroz centar proći 6 pozicija koje su oni fotografirali. I oni će te pozicije će poslužiti kao inspiracija mojim polaznicima radionice da krenu od tog ishodišta, dakle njihovih sugrađana koji su velim svojim radom postali svjetski poznati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i toplo, temperature zraka u 9 sati, Zadar 24, Knin 26, Šibenik 29, Gospić 22 stupnja. Vrijeme danas pretežno sunčano, sredinom dana razvojne oblake, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviše dnevno od 29 do 32 stupnja.
9: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo Božo, događanja na sve strane.
2: Nedostaje. Mislim da tako se kaže, ne nedostaje.
0: Vidiš ti, ja sam sad onda krivo se kao, ja sam rekla na sve strane.
2: Ne, isto si, točno.
0: Ali tvoje je ljepše, ja? Naravno. Zbiljno. U svakom slučaju, da ne izgubimo poantu, zaista danas naši sugrađani imaju priliku iskoristiti sve ovo što si nabrojao, kad je riječ o ovoj foto šetnji gradom Zadrom, koji će
2: zvuči
0: voditi Damir.
2: Da,
0: zvuči jako zanimljivo, a više o tome moći ću
2: ćete čuti, moći ćete čuti.
0: Ali pričam od 6 ujutro, tako da nije ni čudno. Moći će čuti naši slušatelji nešto poslije 10 sati, dakle detaljniji razgovor s našim poznatim fotografom Damirom Hojkom. Tebi Božo, hvala.
2: Hvala tebi.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A mi ćemo, dragi slušatelji, nakon što smo sve sumirali što se tiče naše utakmice s Englezima u prošlom satu, konačno to ostaviti iza sebe. I evo, upravo u ovom trenutku dok to govorim, vidim da nećemo to ostaviti iza sebe, jer upravo Englez je sljedeći na našoj glazbenoj listi, ali nema veze, mi ćemo to sportski odraditi. Ed Sheeran, Jazizam.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Prodajem Panti zvučnik na broj mobitela 095 360 79 70.
0: Može, hvala vam.
1: Ajde, živi bili.
0: Dakle, prodaje se Parti zvučnik. Evo, ja se nadam da će nam trebati sljedećeg tjedna. Broj je 095 360 7970. 9:26, još smo kratko u malim oglasima ovog četvrtka. Imali smo osim dva automobila i cisternu za traktor na broju 095 358 6201. Imali smo i gospodina koji za svoju kćer traži u najam garsonjeru ili sobu na broju 091 795 2483. Prodaje se i auto prikolica, uvezena iz Njemačke, Penta, vanbrodski motor Yamaha i profesionalna mašina za mljevenje mesa na 095 505 9336.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Evo, prodajem Renault Clio CDI 1.5 za dijelove, komplet zimski i ljetni guma sa alufelgama na broj telefona 098 219 065.
0: Može, hvala vama. Prodaj se Renault Clio CDI 1.5 za dijelove te komplet zimskih i ljetnih guma na 098 219 065. Kad smo kod automobila, prodaje se i Mercedes-Benz C-klasa 200 CDI 2007. godište, prvi vlasnik garažiran, prešao 273 tisuće kilometara, dizel, mehanički mjenjač, a broj je 098 413 972. Imamo i Bagatovu mašinu na struju sa stopalom te poljoprivredno zemljište u Murvici 2300 kvadrata, broj je 091 162 4635. A ako se niste sinoć dobro zabavljali i naravno ako ste bili previše utučeni da biste razmišljali o sljedećem tjednu, nudimo vam i Parti zvučnik 095 360 7970. Dobar dan.
3: Dobar dan, evo ja poklanjam mašinu za šivanje Bagatovu, samo stojeću.
0: Može.
3: I Parti zvučnik Hisense, prodajem 300 vati sa mikrofonima.
0: Eto, još jedan Parti zvučnik.
3: Aha.
0: Dobro,
3: 098,
0: znači, dobro.
3: 951 1929 1929. E, hvala, ugodan dan.
0: Također, evo još jedan Parti zvučnik, možda je to nekakva poruka. Prodaje se na broju 098 951 1929, a na istom tom broju gospođa poklanja Bagatovu mašinu za šivanje samostojeću. Eto ga, nismo odavno imali poklona. Sve nam danas dobro dođe da uljepša ovaj četvrtak. Malo da vidimo za kraj i današnje temperature. U ovom trenutku Zadar je na 24 stupnja. Očekivala sam i više, ali 29 je u Šibeniku. Evo, ne znam što se ovog ljeta događa sa Šibenikom, ali definitivno je prešišao Knin koji je na 26 stupnjeva. I mi smo lagano stigli do kraja današnjih malih oglasa. Sutra se čujemo, odnosno ne ja, ali bit će tu s vama Željko Kapelari. Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Radio Zadar oglasi.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: A mi smo stigli do 10. sata ovog dana. Slijede još jedna vijest koja je za nas i za vas pripremio Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. S početkom glavne turističke sezone Solanin počinje s organizacijom Dana otvorenih vrata, kada posjetitelji besplatno uz pratnju stručnih vodiča mogu obići polja soli. Godišnje čak 100.000 ljudi posjeti Solanu, koja je posljednjih godina postala destinacija, ne samo dio turističke ponude u Ninu. Uz voditeljicu muzeja soli poslušajte dojmove gostiju iz dvije europske zemlje.
3: Najviše ih zanima baš ta proizvodnja soli i povijest, i zanimljivo im je jako to što je proizvodnja ista kao što je bila i u povijesti, što se sve proizvodi na prirodan način, a najviše ih zanima cvijet soli. Baš iz cijelog svijeta dolaze ljudi.
4: Ja i moja obitelj smo iz Mađarske. Upravo smo razgledali kuću soli. Bilo je jako zanimljivo. Nikad nismo bili na ovakvom mjestu.
5: Dolazim iz Mađarske, već sam bio u Dalmaciji. Često posjećujem vaš zemlju. Kad me pitate, nisam znao da se ovdje na ovaj način proizvodi sol, iako se naravno nalazimo uz more. Nisam uopće o tome promišljao.
4: Moj suprug je trenutačno u poslu, pa ga čekamo. S djecom sam malo prošetala solanom, jako je zanimljivo. Pojasnila sam svojoj djeci, to su ona bijela zrnca koja stavljate malo u tjesteninu prije jela i slično.
2: Vijesti. Večeras Kvartart donosi bogat program za sve generacije. Od 17 sati kreću kreativne radionice, od fotošetnje poluotokom i stripa za djecu preko fotografije, filozofije i simulacije vožnje do izrade terarija i koktela. U večernim satima slijede tribina o novoj kulturnoj sceni, fotobuti, koncerti Lucije Grabovac, Rich Mena i Nikola Skejđa. Kvartart i večeras spaja znanje, kreativnost i glazbu. Ulaz je slobodan, pročelnica Dina Bušić.
6: Glazba, kazališta, ples je nekako uvijek sve prisutno na Kvartu od početka, a onda naravno i druga područja, ali se sve nekako vrti oko izvedbenih umjetnosti. Osobito smo zadovoljni i ponosni da ove godine imamo Kvart sa ekipom iz centra, sa završenom infrastrukturom na svih pet lokacija, dakle u džungli, backstage-u, dnevnom boravku, u menzi, vrtimo se oko samog centra, naravno i u samom centru smo.
2: Danas akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Vrsima od 15 do 18 sati u prostorijama vatrogasnog doma u Vrsima, predsjednik udruge Šime Stojak.
7: Danas nam se održava druga ovogodišnja akcija darivanja krvi. Prva nam je bila u drugom mjesecu i bio je jako dobar odaziv, bilo je preko 50 doza krvi, i što me veseli, dosta se u zadnjih godinu dvije dana se jako puno mladih uključilo, i to kad mislim na mlade govori na ljude recimo od 18 do 25 godina, što je jako pohvalno, jako dobro, tako da svaki put sve više rastemo sa brojem doza.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo, temperature zraka u 10 sati, Zadar 26, Knin i Šibenik 29, Gospić 24 stupnja, vrijeme danas pretežno sunčano, sredinom dana razvoj na oblake, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Jučer, Božo, smo pokazali da imamo veliko srce, iako nismo pobijedili Engleze, ipak...
2: Još si ostale, još si
0: ne
2: od toga,
0: ne
2: možeš pobjeći od toga.
0: To će biti danas, eventualno sutra. Sva sreća da nisam sutra u programu, nego Željko, inače bi se to razvuklo, ali za ponedjeljak ne garantiram.
2: Do utorka.
0: Ali evo da, prilika da naši Zadrani pokažu koliko veliko srce imaju je upravo ova dobrovoljna akcija darivanja krvi u Vrsima. Malo šire.
2: Nakon 10.
0: Aha, da, to sam htjela dodati, ali evo danas ja mislim da bi mi trebali zamijeniti uloge, da bi ja trebala raditi vijesti, a ti popratni dio. Ne želiš, vjeruj mi. Zapliče mi se jezik, tako da mislim da tko zna kakva bi informacija došla do naših slušatelja. Evo vidiš i sad ti dokazujem, ali u svakom slučaju, evo, pozivamo sve one koji mogu da se danas upute u Vrsi. Tebi Boža hvala.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A tih priča, kao što reko smo, bit će zaista u ovom satu, dakle do 11, dobrovoljna akcija darivanja krvi u Vrsima, nešto je o čemu ćemo pričati na samom početku, a onda kasnije prebacit ćemo se na neka od događanja u kojima možete uživati danas na Kvartartu. Zato ostanite uz nas.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima u programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.

0: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
1: Krv je lijek koji se ne može proizvesti, može ga darovati samo čovjek čovjeku. Upravo zato svaki darivatelj ovim nesebičnim činom pruža priliku nekome za novi početak, pomaže onima kojima je krv najpotrebnija. Stanovnici ovog našeg područja već godinama potvrđuju koliko je solidarnost važna, redovito se odazivaju na akcije darivanja krvi, pokazuju veliko srce onda kada je pomoć najpotrebnija. Nova prilika za to pruža se i danas u Vrsima, gdje će se održati još jedna akcija darivanja krvi koju nam je najavio predsjednik aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi Vrsi, Šime Stojak.
2: Danas nam se održava druga ovogodišnja akcija darivanja krvi. Prva nam je bila u drugom mjesecu i bio je jako dobar odaziv. Bilo je preko 50 doza krvi i što me veseli, dosta se u zadnjih godinu, dvije dana se jako puno mladih uključilo i to kad mislim na mlade govori na ljude recimo od 18 do 25 godina, što je jako pohvalno i jako dobro, tako da svaki put sve više rastemo sa brojem doza. Ove ljetne akcije su uvijek nekako malo slabije posjećene, ipak dosta ljudi i radi, već su počeli sezonski poslovi, ali isto se nadamo tako vrlo uspješnoj akciji. Pozivam svakoga ako je slobodan, ako se dobro osjeća, da dođe u vatrogasni dom u Vrsima od 15 do 18 sati i bit će primljen.
1: Koliko vaš aktiv, dakle aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi Vrsi, danas broji članova?
2: Pa ima nas otprilike aktivnih negdje oko 120, ali kažem, uvijek smo negdje tu po akciji oko 50 doza u prosjeku, jer kažem, teži ljudi rade i neko je i bolest, stan, ne može radi nekakvih obaveza, ali ajmo reći da se uvijek, da uvijek nas se konstantno vrti broj od 120 ljudi koji je aktivan. Prošlu godinu smo otvorili, tj. Napravili smo isto kod vatrogasnog doma park koji je posvećen zapravo darivateljima krvi, uz jedan spomenik na kojem je kapljica krvi i posveta darujemo sebe za druge, i to je prvi takav park u biti u Dalmaciji. Postoji još jedino u Istri gore i u, mislim, u Zagrebu, tako da jako smo ponosni na to i naši članovi su to jako dobro prihvatili, jer to je jedna bila zahvala za sve. Darivatelji krvi su zapravo tihi heroji, tako da kojima nekad i nije dovoljno pažnje pruženo zapravo kako bi trebalo, tako da eto, to je još jedan čin zahvale bija za sve ono nesebično što daju, a daju sebe. Imamo dosta rekordera i svaki put kad se organizira, to se organizira naravno na razini Crvenog križa Zadar, svaku godinu dodjela priznanja uvijek bude iz nekog našeg aktiva, tako da imamo ljude koji imaju preko 100 darivanja.
1: Koji su nekakve najčešće predrasude ili strahovi s kojima vam dolaze potencijalni darivatelji krvi?
2: Pa najčešće iz iskustva strah od igle, jer je ta igla ipak malo je deblja, pa ljudi se boje toga i boje se da i ne dođe slabo, ali evo recimo kažem, kako se dosta mladih uključilo, bilo je tu dosta i nagovaranja, moram priznati, ali kad su prvi put legli na taj krevet, kad su probali, niko se nije kasnije žalio na bilo što, tako da eto, samo treba doći prvi put i probati i stvarno nije ništa opasno, kaže, ne možete ništa dogoditi, tu su i doktori i sestre, tako da i ako bilo kome dođe ili slabo dođe, loše, uvijek je tu neko da mu pomogne od stručne službe, tako da eto, mislim da nema panike, da svako ko želi, ko ima dobru volju, da može doći i darovati krv.
1: Tako je, može to učiniti upravo danas. Evo još jednom za kraj, pozovite sve naše slušatelje.
2: Pa eto, dođite danas od 15 do 18 sati u vatrogasni dom u Vrsima. Čeka vas jedno lipo druženje i pomognete uvijek nekome.
1: Mislim da taj spomenuti strah od igle definitivno može nadmašiti činjenica da se u svakoj dozi krvi skriva nečija šansa za oporavak i nastavak života. Eto, upravo zato svi koji danas mogu izdvojiti nekoliko minuta, pozvani su da dođu u Vrsi, daruju krvi i onda lijepo produžite za Pag na festival Čipke i eto, cijeli dan smo vam isplanirali.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Sad bi Božo rekao tko o čemu, Marina o Englezima, ali neću o Englezima, samo ću konstatirati kako je bilo lijepo vidjeti jučer taj optimizam, tu energiju, tu pozitivu koja je okupila sve navijače na jednom mjestu s istim ciljem, nije bilo podjela, nije bilo razlika i to je evo, bez obzira na rezultat, zaista nešto u čemu uživamo evo svakog velikog ovako natjecanja kao što su prvenstva, posebice kad je riječ o nogometu, jer nogomet ipak ima posebno mjesto u našim srcima. E sad, mnogi su jučerašnju utakmicu izabrali gledati upravo na Kvart Artu, bio je tu i face painting i roštiljada, a aktivnosti kojima Kvart Art nastavlja razveseljavati svoje posjetitelje nestaju ni danas. Upravo od 17 sati na rasporedu je fotovok tragovima braće Brkan, fotografska šetnja koju vodi poznati naš fotograf Damir Hojka. Sudionici će tako zajedno proći kroz gradske lokacije povezane s radom braće Brkan, ali i pokušati ih doživjeti na jedan novi način. Više detalja o ovoj zanimljivoj turi s nama je podijelio sam Damir Hojka.
2: Fotovok je fotoradionica koja traje 90 minuta. Za petero je ljudi bilo koje razine fotopreznanja i fotka se mobitelom. Dakle, to je radionica koju sam osmislio u stvari na poticaj mojih raznih klijenata i prijatelja koji su cijelo vrijeme govorili, znaš ono, znamo za tvoju fotosofiju, ali to je za ove napredne, joj, imaš nešto za nas. I tu sam u stvari nekako gledao koncipirati nešto što će biti da običnog čovjeka pod navodnicima. Mislim da je danas upravo dobar moment za takve stvari, jer danas fotografija počinje biti kao olovka, da to tako kažem. Ja volim reći da je čovjek današnjice nije više nepismen samo onaj koji loše piše ili gramatički krivo piše, nego onaj koji to isto čini u fotografiji, jer je fotografija počela biti prevladavajuće sredstvo komunikacije. I onda u tom smislu sam nekako i osmislio ovu fotoradionicu, da takvim stvarima doskočimo, da probam educirati ljude, da svi što ljepše pod navodnicima pišemo fotografski. I beskreno mi je drago da eto da ću imati prilike i sa mladim Zadranima to realizirati, tako da sistem ove naše radionice baš u Zadru će biti malo drugačiji nego što to inače radim, tj. To će biti prilagođeno vašim velikanima fotografije i meni je prekrasno da ćemo u stvari kroz tu našu šetnju otokom, dakle kroz centar, proći 6 pozicija koje su oni fotografirali. Te pozicije će poslužiti kao inspiracija mojim polaznicima radionice da krenu od tog ishodišta, dakle njihovih sugrađana koji su velim svojim radom postali svjetski poznati i da iz tog ishodišta eventualno razviju i neku svoju ideju. Recimo ono što volim kod njih je to što su eksperimentirali. Dakle, oni su za svoje doba radili stvari koje su bile da u skladu sa njihovim vremenom ili čak i ispred svog vremena, što se tiče same tehnike, što se tiče modernosti izraza. Volim se vidjeti u stvari u njihovim radovima, jer kad sam ja startao tamo nekakvih sredinom 80-ih godina, isto sam tako krenuo želeći stvoriti nešto što oko ne vidi, da to tako jednostavno kažem. I to je ono što su oni u velikom dijelu svog rada radili.

0: s njima i ono što me oduševljava u njihovom radu. Fotovok je radionica gdje ja na početku 10 minuta govorim, trudim se da sve bude što kraće, što konciznije. Ja sam inače onako dosta pragmatično usmjeren kad se tiče takvih stvari, obuke ljudi, dakle izbacuješ sve ono što ti u ovom momentu ne vodi ka cilju, dakle oni koji će htjeti produbiti neka svoja znanja, to mogu ili kasnije ili na internetu ili malo sa mnom poslije dublje popričati, ali ono što je bitno da se ljudima unutar tih 90 minuta instantno digne krivulja fotoizričaja i mislim da to dosta efikasno funkcionira na fotovoku. Kažem već iz iskustva, sad će ovo biti valjda negdje 80. fotovok koji sam širom Hrvatske radio i nitko iz fotovoka nije izašao fotografski isti kakav je ušao. Dakle, svako je skočio bar za jednu ocjenu, neki i za više, prema tome koliko su se posvetili, a mogu istaknuti ovaj zgodnu pričicu da koliko god fotovok 90 minuta izgleda bezopasan u smislu, ok, 90 minuta ćemo nešto raditi na fotografiji, nešto ćemo novo saznat, ali imam dvije seminaristice koje su nakon fotovoka, nakon tih samo 90 minuta gdje su fotografirale mobitelo samo, dakle one još u tom momentu uopće nisu imale prave fotokamere, dakle niti DSLR niti mirrorless, ali toliko ih je to nekako onako potaknulo i oduševila ta fotografija da su na tim krilima se uputile i dublje u fotografiju, dakle danas to u stvari nije ni toliko teško, imaš puno tih tutorial, imaš AI, dakle može ti pomoći jednim dijelom puta, ti može pomoći umjetna inteligencija, a onda u stvari kad se zainteresiraš, onda je dobro da imaš živog čovjeka koji ti bitno skraćuje put i one su u stvari nakon tih fotovokova zasukale rukave, bacile se u fotografiju, pokupovale opremu i završile i na mojoj fotosofiji. Jedna od njih je danas i asistent već 3. godinu, tako da volim reći da fotovok koliko god je onako izgleda benigno i bezopasno, ali može promijeniti čak čovjek u život.
1: Može postati odskočna daska za sve one koji se odluče sudjelovati, a kako sudjelovati?
0: To centar za mlade bira, dakle ja u stvari dolazim raditi s ljudima koji su oni po nekom principu odabrali.
1: Zadar je inače često fotografiran grad. Postoji li uopće, kako bi se reklo, novo oko za njega, nekakav novi kut pogleda?
0: Volim reći da je svaki autor nosi svoju viziju nekog grada, tako da mislim da vaš grad, a posebice vaš grad koji ima i svoju povijest i ima i niz povijesnih građevina koje, dakle, onako nadilaze stoljeća i spajaju, da to tako kažem, nas danas sa onim ljudima koji su tu hodali prije tisuće, stotine pa i 1000 godina, svaki autor svojim pristupom može prikazati drugačiju sliku grada. Velim, ja se nadam da ću isto imati priliku jednog dana nešto napraviti u smislu sa vašima u suradnji, da se naprave nekakve onako drugačije vizije Zadra. Ja imam jednu seriju koja se zove City Art, gdje dođem u grad koji me pozove, snimim onako malo drugačije fotografije, drugačije nekakve doživljaje tog grada. I ono, mislim da u stvari time ne samo da stanovnicima i gostima, dakle budući da smo turistička zemlja, dakle tu i gosti dolaze gledati, ne samo da im ponudimo novu viziju tog grada, nego mislim da ih i potaknemo na razmišljanje, ok, vidiš ovo što sam se već navikao, dakle pored Donata prolazim svaki dan i ono, znaš, više ga ni ne doživljavam, ali kad me neko potakne da ga gledam drugim očima, onda ću možda ja onako se potruditi, znaš, nešto drugačije to vidjeti, a imam spravu za drugačije viđenje, da to tako kažem, u džepu. Izvadite fotoaparat mobitela vaših, inspirirani City Artom, onda odete fotografirati i vidite svoj grad drugim očima. Dakle, uživate u njemu na novo.

0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Mi dalje ostajemo na Kvartartu, još su 4 dana bogatog festivalskog programa pred nama. Ove godine čak 126 različitih programa pronašlo je svoje mjesto na ovom festivalu Zadranima omiljenom. Sve više lokalnih udruga koje se uključuju i daju svoj doprinos s ciljem da privuku sve generacije, jer Kvartart više nije isključivo festival za mlade, on je postao prostor za apsolutno sve naše sugrađane. A jedna od udruga koja prati te trendove je i udruga CINAZ. A što su pripremili u ostatku festivalskog tjedna, reći će nam predsjednica udruge Morana Rogić-Vihor.
2: Udruga CINAZ je pripremila zaista pregršt aktivnosti za sve uzraste. Organiziramo upravo danas u 17 sati popodne, imamo jednu radionicu stripa za mališane, isključivo za ovu dobu od 6 do 8 godina. Mala djeca će moći, imaće priliku poznati osnove crtanja stripa, izraditi nekakvu vlastitu strip priču. Imamo izvrsnog voditelja Erika Lončara koji je već vodio nam stripove i filmske radionice, tako da mislim da će biti zaista zanimljivo. A opet evo, roditelji se mogu malo opustiti i na Kvartartu i ostaviti djecu. Zatim u subotu imamo brzopotezni šahovski turnir u parovima. Dakle, svaka ekipa koja se sastoji od dvoje igrača, znači prijavljuje se sa svojim imenom i skupljamo 8 ekipa koje će se natjecati, a zaista svi su pozvani. Djeca, mladi, roditelji, bake, djedovi, sunuci, maturisti, svako se može prijaviti. Mogu nam se zaista javiti evo na druga cinaz@gmail.com, mogu dobiti dalje sve informacije, upute. Također i ovog vikenda primamo i dalje prijave za radionicu bubnjanja, znači mogu nam se, iako smo započeli ovog prethodnog vikenda, mogu i nastavljamo i dalje, mogu nam se svi zainteresirani dalje javiti. Znači to je radionica sviranja afričkog bubnja džembea, tako da mogu nam se evo javiti, znači subota i nedjelja od 19 do 20 sati. Najbolje da nam se jave na mail, ali mogu se javiti i tamo na Kvartartu i na infopultu i volonterima koji nam mogu također prenijeti zainteresirane sudionike za sve ove aktivnosti koje organiziramo.
1: A koliki je interes za sve te aktivnosti? Evo, primjećujete li vi promjene nekako da su građani možda više zainteresirani za edukativne i zabavne sadržaje koje nudite?
2: Pa ima uvijek zainteresiranih. Sad evo, prijave su tek krenule pa ćemo vidjeti kako će ići. Mi smo sa radionicom džemba zadovoljni, bilo 10 prijavljenih i evo to je ovako dosta realno za vikend Zadar očekivati. Sad vidjet ćemo kako će biti i ovaj tjedan. Evo, nekako smo ciljali da je put nije samo uvijek ono za mlade kao što organiziramo, nego da bude i Kvartart, evo cijela ta priča i za djecu, za mlade i za odrasle, pa ćemo vidjeti sad sukladno prijavama koliki će biti na kraju, evo, odaziv sad trenutno ne možemo još reći.
1: Da, ali to vam može biti pokazatelj za možda nekakve aktivnosti koje ćete provoditi tijekom cijele godine?
2: Može nam biti pokazatelj, iako evo, mi općenito surađujemo najviše sa školama, pa drugačije to onda oblik kada vi čekate da vam se nekako prijavi. Ali ne može biti pokazatelj, recimo, za aktivnosti koje planiramo na Kvartartu, koji je odaziv, koji je interes.

0: A vrijeme je za vijesti koje nam točno u 11 sati donosi naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu kasno navečer dogodila u Bibinjama, teško ozlijeđen 25-godišnji vozač motocikla. Prema policijskom očevidu, do nesreće je došlo kada je 28-godišnja vozačica automobila zadarskih registarskih oznaka na raskrižju oduzela prednost motociklu. Vozač motocikla pritom nije koristio zaštitnu kacigu, te je nakon sudara pao na kolnik. Ozlijeđeni 25-godišnjak prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu utvrđene teške ozljede i zadržanje na liječenju. Protiv vozačice slijedi kaznena prijava.
1: Vijesti.
2: Večeras Kvartart donosi bogat program za sve generacije. Od 17 sati kreću kreativne radionice, od fotošetnje po otokom i stripa za djecu, preko fotografije, filozofije i simulacije vožnje do izrade terarija i koktela. U večernjim satima slijede tribina o novoj kulturnoj sceni, fotovuti, koncerti Lucije Gravovac, Rich Mena i Nikola Skejđa. Kvartart večera spaja znanje, kreativnost i glazbu, ulazi slobodan, fotošetnju poluotokom, tragovima braće Brkan predvodi fotograf Damir Hojka.
3: Ove naše radionice baš u Zadru će biti malo drugačije nego što to inače radim, tj. To će biti prilagođeno vašim velikanima fotografije. Meni je prekrasno da ćemo u stvari kroz tu našu šetnju, kroz centar, proći šest pozicija koje su oni fotografirali i oni će te pozicije će poslužiti kao inspiracija mojim polaznicima radionice da krenu od tog ishodišta, dakle njihovih sugrađana koji su velim svojim radom postali svjetski poznati.
2: Legendarni makedonski sastav Lebi Sol nastupit će večeras u 21 sat na zadarskim zidinama u sklopu programa Muraj Art and Sound. Ovaj pionirski fusion band već gotovo 50 ječa spaja makedonski folklor, jazz rock i progresivni rock, a publici u Zadru donosi presjek bogate karijere i bezvremenske hitove poput Bistra voda, Galebi i Mandarina. Ulaz na koncert je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo, temperature zraka u 11 sati, Zadar 29, Šibenik 33, Gospić 26 stupnjeva, vrijeme danas pretežno sunčano, sredinom dana razvoj na oblake, najviša dnevna temperatura zraka do 32 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, hvala ti.
2: Hvala tebi.
5: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Leti za čuda, a ono što je napravio posljednjih mjeseci zaista jest čudo, od prvih viralnih videa do rasprodanih arena, od malih ekrana do tisuća i tisuća glasova koji pjevaju s njim u glas. Album Prvijenac i Ja za čuda letim stigao je, s njim je potvrda da se snovi mogu pretvoriti u stvarnost. Danas je s nama Jakov Jozinović. Dobar dan, Jakove.
2: Dobar dan, draga Marina, i hvala na ovako lijepoj najavi.
1: Evo, kao što rekoh, Jakove, letiš za čuda, a posljednjih mjeseci kao da si sva ta čuda sustigao već. Kad si prvi put osjetio da taj let više nije metafora, nego zaista stvarnost?
2: Pa, mislim da je to definitivno bio moment kad sam najavio Zagrebačku arenu i kad sam shvatio da album je pri kraju i da zapravo izlazi prije Zagrebačke arene. E, tad je onda stvarno i ovaj naslov albuma i cijelo turneje imao pravog najvećeg smisla.
1: Kad let postane stvaran, dođe i odgovornost. Kako se nosiš s tim da te publika vidi kao glas generacije? Je li ti to pritisak, kompliment, motivacija ili sve skupa?
2: Baš to, sve skupa, ali trudim se da najmanje bude pritisak, jer ipak imam 20 godina i mislim da mi ništa ne bi trebalo trenutno biti pritisak osim jedan lijepi let za čuda i jedna lijepa priča koju ja zapravo mladima prezentiram, i mislim da tako i je.
1: A ta lijepa priča je zapravo spoj i čuda i napornog rada. Evo, što je po tebi bilo presudnije u ovom letu? Ili tu možemo reći jedno i drugo?
2: Ma, naporni rad, pa lako je imati talent i roditi se sa glasom i da se sve neke zvijezde poslože, ali moraš ti ipak raditi, neće ti niko kucat, moraš sam kucat na vrata i moraš sam doći snimiti tu pjesmu, moraš sam sve nekako se truditi raditi, i to je ljepota zapravo toga, jer kad se nekako u nešto ozbiljno i jako daš i onda kad ti dođe rezultat, nema boljeg osjećaja.
1: A rezultat je upravo ovaj album koji je napokon vani. Evo, što bi rekao o njemu?
2: A mislim, rekao bi o njemu baš kakav je sam naslov kaže, album je... sve nešto što jedan dečko od 20 godina sanja i za šta on leti, i onda mu taj album dođe u stvarnost i te predivne pjesme. Nekako sam i od balada, ove dvije predivne balade, Sol za dvoje i Raj, pa do svih ovih ljetnih pjesama koje definitivno tjeraju ljude da plešu, sve sam nekako obuhvatio.
1: Ali dobro, ima li neka pjesma koja je onako baš ti, koja te otkriva, u kojoj si u potpunosti svoj?
2: Zapravo je to svaka, ali recimo što mogu reći je da pjesma Raj je pjesma za koju nisam znao dok nisam otjevao koliko sam svoj. Tek kad sam i otjevao sam shvatio koliko mi leži i koliko je za mene pjesma.
1: Ali svaka pjesma ima svoj spot, evo, za sve one koji još nisu popratili, vjerujem da je takvih malo, ali svaka, dakle, ima svoju priču. Svaka je svoj mali svijet.
2: Ima, i to mi je bio cilj. Nekako je najlakše i mislim, nije ni to više lagano snimiti album, ali treba ipak snimiti te spotove. Ja sam si nekako zacrtao da do arene izađe i album i spotovi. I spotovi su možda bili jedan od najtežih procesa generalno meni u karijeri sada, jer smo snimali 8 komada u nekih 10 dana. I
1: pa
2: to je snimanja po 15 sati i baš sam se nekako dao u to i glumački i u sve.
1: Da, pa ja se i ne sjećam da je netko tako tom brzinom izbacio sve spotove vani. A koliko je općenito trajao ovaj proces stvaranja albuma, s kim si sve surađivao, radio si s ljudima različitih generacija i senzibiliteta, vjerujem da te i to sve oblikovalo?
2: Pa naravno, mislim, album se radi od kako je meni ovo ludilo krenilo. Tada, još od nekoga recimo kraja prošle godine, početka ove, jako, jako teško to išlo, u smislu svi su slali pjesme, sa svima sam radio pjesme, ali se nije ništa događalo. Jednostavno se nisu pjesme pogađale, i onda nekako zadnjih 2,5-3 mjeseca i u suradnji sa mojim prijateljem Matijom i našim zajedničkim prijateljem Josipom Palametom, pa je tu se uključio i Jera Drljo, pa se tu uključio i Braja iz Srbije i Jelena Trifunović, nekako smo stvarno došli do pjesama iza kojih ja toliko stojim i toliko sam ponosan, da definitivno čine album točno kakav sam ja zamišljao.
1: A svi oni koji su uspjeli kupiti kartu za tvoj koncert u Areni Zagreba moći će to čuti i uživo. Dakle, više od 30.000 ljudi će te doći slušati sutra i preko sutra. Kako se pripremaš?
2: A mislim, kako se pripremat kad znaš da će čekat 44 ljudi.
1: A dobro, navikao si na to.
2: Upravo suprotno. Nisam navikao na 20.000 ljudi da mi bude u jednom večeri. Ovo je meni najveći koncert do sada. Mm-hmm. Na sve sam ja koncerte navikao.
1: Ali dobro, ako je 5.000 i 30.000, ja mislim da se to opet nekako svede na isto. Jer čim pređe tu neku brojku iznad 1000, nekako ta euforija i ta masa poprimi ovaj...
2: Je, ali ipak kad uđeš u dvoranu koja ti nešto posebno znači i nešto o čemu si cijeli život sanjao, sve te brojke više nisu mjerilo i svi ti parametri ne vrijede i samo i ono, bitna ta emocija koju osjećaš prema toj dvorani, a stvarno i ptice na grani znaju od malena da meni Arena Zagreb bila najveća želja ikad.
1: Evo sad kada to ostvariš onda morat ćeš malo proširiti taj dijapazon želja. Evo sad imam par blic pitanja za tebe, recimo koji bi bio nekakav najčudniji, ali zapravo najkorisniji savjet koji si dobio u glazbi.
2: Ne znam, mislim, od Zdravka Čovića sam dobio savjet da me užasno podržava i da snimam pjesme, mislim, to je nekako logično.
1: Dobro.
2: Da sam to i napravio, poslušao sam.
1: Vrlo jednostavno i vrlo logično. Imaš li neki mali ritual prije izlaska na pozornicu, evo, koji još nikom nisi otkrio?
2: Nema neki ritual kojeg nisam otkrio, jer ne radim nešto što bi morao sakriti. Većinom je to pola sata prije pred koncert, nekako da sam sam sa svojim mislima, sabiram se i upjeravam se, onda izađem do benda, nazdravim se njima, pomolim se i idemo na stage.
1: Aha. A za koju tuđu pjesmu bi volio da je tvoja?
2: Bilo čiju ili konkretno nekog pjevača?
1: Bilo čiju.
2: A mislim da bi ja volio jako da je Liber moja pjesma ili bilo koja od Čolića.
1: Dobro, evo ti dobro gaziš za tim, ovih 10 pjesama sigurno će ostvariti, odnosno dvije su već jako dobro poznate publici, ovih 8 će ih sigurno pratiti. Kad ovaj let završi, Jakove, što je sljedeće? Gdje je sljedeće letiš?
2: E, onda stvarno letim negdje na odmor.
1: Znači, to je to.
2: A onda poslije tog odmora kojeg si neću dati da ga bude puno, ipak sam ja mlad i ima tu puno energije i viška, da pače, ja bih rekao. A onda dolazi novi album i sve što Bog da i posloži.
1: Znači već novi album, pa nećemo te uspjeti ni popratiti.
2: Nećemo njemu sad pričati.
1: Nećemo, ovaj to je druga. Da. Ali ovaj, kojim tempom si krenuo, ja se ne bi čudila da na jesen bude Jakov Jozinović ima drugi album. Što se tiče nastupa, dakle, dvije arene i onda odmor i onda vjerujem nastupi ponovno na jesen.
2: Pa je.
1: Zadar, ima li Zadra negdje na karti?
2: Ima Višnjik, a ako se ne varam, ne bih vam sad htio reći krivi datum, ali 9.10. tako je, dobro sam sve.
1: A da, evo, ja sam kriva, ja, meni je to prošlo ispod radara, ali sad kad si rekao da u listopadu, znači Zadar je tvoja stanica, ja vjerujem evo da će i tu biti jako puno naših sugrađana. Sretno Jakove, evo, sretno u svemu daljem što planiraš, sretnom na ova dva koncerta i hvala ti što si s nama podijelio dio svoje priče.
2: Hvala vam i ugodan i lijep dan vam želim.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: A u nastavku našeg programa odlazimo do Paga, koji će u naredna 4 dana živjeti u znaku Paške čipke, jedinstvene rukotvorine koja je prepoznata i na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine. Ovaj 15. po redu međunarodni festival okupit će čipkarice, umjetnike i goste iz Hrvatske i inozemstva, a program nam je najavila direktorica turističke zajednice grada Paga, Martina Pernar-Škunca.
1: Ovogodišnji 15. međunarodni festival Čipke nam donosi bogat 4-dnevni program koji na jedinstven način povezuje tradiciju, edukaciju, umjetnost, modu i zabavu. Festival započinje u četvrtak, 18. lipnja, svečanim otvorenjem na trgu Petra Krešimira 4. nakon čega će posjetitelji moći razgledati festivalske izložbe i družiti se uz domjenak za uzvanike. Večer ćemo zaključiti koncertom 30 godina Klape Soul s prijateljima kojima obilježavamo važnu obljetnicu naših dragih glazbenih ambasadora. Petak je posvećen stručnom i edukativnom programu. Posebno bih istaknula panel očuvanje tradicije paškog čipkarstva na kojem ćemo razgovarati o izazovima i budućnosti ove vrijedne baštine. Predstavit će se i zanimljivo istraživanje o povezanosti izrade paške čipke i funkcionalnog statusa vratne kralježnice, što pokazuje kako tradicijske vještine mogu biti tema suvremenih znanstvenih promišljanja. Tijekom festivala organizirane su i radionice, i to za sve uzraste, od tradicionalne izrade paške čipke koju vodi društvo paških čipkarica Frane Budak do kreativnih sadržaja poput radionica čipkana ovca, čipkasti magnetići, suncetisa paške čipke na platnene vrećice i vunena čipka. Na taj način želimo približiti čipku i djeci, mladima i svim posjetiteljima te pokazati koliko ona može biti inspirativna i u suvremenom stvaralaštvu. Poseban naglasak stavljamo i na spoj tradicije i modernog dizajna kroz modnu reviju Nosiva tradicija, koja će pokazati kako motivi paške čipke mogu živjeti u suvremenoj modi. Uz to na sajmu Najbolje od Paga predstavit će se naši lokalni proizvodi i proizvođači, čime dodatno promoviramo autentičnost destinacije. Subotnji program nam završava svečanom dodjelom zahvalnica sudionicima i partnerima festivala, a potom slijedi koncert jednog od najpopularnijih hrvatskih glazbenika Matije Cveka, koji će dodatno obogatiti festivalsku atmosferu. Tijekom sva 4 dana posjetitelji će moći razgledati međunarodne izložbe čipke sudionika iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Francuske, Mađarske, Malte i Portugala i Hrvatske. Uz njih predstavljamo i vrijedne izložbe posvećene paškim čipkaricama, crkvenom ruhu, tradicijskoj baštini te izložbu Moj grad, čipke i kamena, dječjeg vrtića Paški mališani koji povezuje umjetnost, identitet i svakodnevni život našeg grada.

0: svakog boda paške čipke kriju se sati i sati strpljenja, vještine i znanja koje se prenosi generacijama. Upravo su čipkarice najzaslužnije što ova je jedinstvena rukotvorina sačuvana do danas i prepoznata daleko izvan granica Hrvatske. U ulozi čipkarica u očuvanju ove vrijedne baštine govori predsjednica Društva paških čipkarica Frane Budak, Nedjeljka Oros.
1: Možemo se pohvaliti kad smo počeli prije 15 godina, a hoćemo, nećemo, hoće to saživit, neće to saživit. Ja sam bila uvjerena da će saživit i još puno toga što tek slijedi. Mi smo putujući po Europi u suradnji sa Etnografskim muzejom shvatili da za razliku od njih imamo puno toga više što možemo svijetu prezentirati. I onda smo krenuli u samostalne izložbe, javljali se na neke međunarodne natjecanja, projekte, pa smo ostvarivali suradnju preko različitih čipkarskih centara, pa preko pojedinaca koji su eto život dali u nekakvim kreacijama, ali oni su svi zadivljeni našom čipkom jer se ovdje radi o čipki na iglu. Ova čipka se radi, vidite, malom iglicom i ne samo ta čipka. U gradu Pagu imate još minimum četiri kvalitetne tehnike na iglu koje smo mi na neki način, ono, podrazumijeva se, znate, to se radi pa će to ostati. Mislim da ne treba tako gledati, mislim da treba gledati u budućnost i provesti edukacije jer smjena generacija neminovno dolazi i mi se moramo posvetiti edukacijama i drugih naših čipaka jer gledajući sve ukupno na Evropsku, ja sam bila u Brižu, ja sam bila u Francuskoj, ja sam bila u Španjolskoj njihovim centrima, pa oni nemaju u odnosu na nas ni 20% što mi imamo, što je kod nas saživljeno i sačuvano. A zašto je sačuvano? Zato što je tradicija bila, aha, ako ne možeš platiti javnu školu koja je bila javna, naćeš nekoga ko će te podučiti. I što treba ovdje istaknuti? Što mi preferiramo i stalno ističemo. Ova čipka je došla u naš samostan u obliku obične retičele. To je u stvari ona mrežica, ona kockica u platnu, u oltarnicima i tako dalje. Sve ovo što mi danas imamo, to je rezultat otvaranja javne škole 1906. ove godine, evo 120 godina otvaranja te škole, a započela je rad 1907. E tad je nastalo ovo umjetničko djelo na ovaj način. Kreacija je izdvojena od platna, od tekstila. Prema tome, bitno je da je to sačuvano, da mi vodimo brigu i dalje da ćemo sačuvati. Sudjelujemo sa svojim programima koliko god možemo, jer znate, više nema masovnosti. Sad nas je sve manje i manje, znači trebamo se sve više i više angažirati da bi postigli malo te kvalitetnije rezultate. Ja pozivam ljude sa područja županije, pozivam ljude koji su tu u gostima da dođu da potroše ta dva dana minimum na našem festivalu jer zaista ljude koje mi ovdje dovodimo vrijedno je pogledati njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe.
0: Da, paška čipka ravnopravno stoji uz bok glasovitim europskim čipkarskim tradicijama, a ukoliko do sad niste imali prilike posjetiti ovaj festival, moći ćete to od danas do nedjelje vidjeti, dakle, kako se to isprepliću prošlost i sadašnjost kroz priče o strpljenju, preciznosti i umijeću koje se prenosi generacijama, ali i kroz suvremene interpretacije čipke. Mislim da je sve to dovoljno dobar razlog da posjetite otok Pag ovih dana.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Bože, čujem da si se naoružao protiv sunca.
1: Jesam,
0: da ti ne smeta.
1: Priručna sredstva za sada. Ništa
0: Ništa posebno.
1: Da.
0: Ali običan
1: karton i celotip.
0: Dobro, treba i zato, treba se toga sjetiti. Treba biti kreativan.
1: Da, čitao sam Alan Forda kad sam bio mali.
0: Dobro. 12 sati, idemo mi na vijesti. Božidar kolega.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan. Tuga i razočaranje u Hrvatskoj i među hrvatskim nogometnim navijačima diljem svijeta nakon poraza protiv Engleske 4-2. Više utakmici i reakcijama Karlo Plazina.
3: Četvrti put u povijesti Hrvatska je svjetsko nogometno prvenstvo otvorila porazom.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nakon prvog dijela utakmice s Engleskom bilo je 2-2, ali odmah u nastavku pogodak Engleza i niz Livakovićevih obrana koji je spriječio potop igrača Zlatka Dalića.
4: 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira.
3: U konačnici 4-2 navijači kažu zaslužena pobjeda Engleske.
5: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima.
6: Naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
7: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala.
3: Složio se i kapetan Luka Modrić.
8: Prvo poluvrijeme mislim da je bila dosta utakmica izjednačena, ali opet smo primili jeftine golove, ali ok, dva put smo se uspjeli vratiti. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida.
3: U drugom će kolu skupine L Hrvatska igrati protiv Paname, koja je izgubila od Gane s 1-0. Drugo kolo natjecanja po skupinama otvorit će od 18 sati Češka i Južna Koreja u skupini A. U skupini B u 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina.
2: Vijesti.
1: Splitska policija predala je prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer.
2: Vijesti.
1: Na sveučilištu Zadru danas i sutra održava se međunarodna konferencija o održivom turizmu. Konferencija okuplja znanstvenike, stručnjake, poduzetnike i predstavnike lokalnih zajednica s ciljem razvoja održivog i uključivog turizma kroz razmjenu znanja i suradnju akademske zajednice i prakse.
2: Vijesti.
1: U gradu Pagu na središnjem trgu večeras se svečano otvara međunarodni festival čipke, koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijelog svijeta. Bogat program festivala traje sve do 21. lipnja, a uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja koje slave ljepotu i umijeće izrade čipke. Direktorica turističke zajednice grada Paga Martina Pena-Škunca i predsjednica društva Paška čipkarica Nedjeljka Oros.
9: 15. međunarodni festival čipke, donosimo bogat program koji se sastoji od mnogobrojnih izložbi i radionica. Sudjeluje 10 zemalja sudionica, imat ćemo i bogat i zabavni program, sajam Najbolje od Paga, koncerte.
10: Ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledati njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Mi smo na tradiciji, ali imamo mi i modernih elemenata.
1: S početkom glavne turističke sezone Solanin Inn započinje s organizacijom Dana otvorenih vrata, kada posjetitelji besplatno uz pratnju stručnih vodiča mogu obići polja soli. Godišnje čak 100.000 ljudi posjeti Solanu, koja je posljednjih godina postala destinacija, a ne samo dio turističke ponude u Ninu. Uz voditeljicu muzeja soli poslušajte domova gostiju iz dvije europske zemlje.
11: Najviše ih zanima baš ta proizvodnja soli i povijest i zanimljivo im je jako to što je proizvodnja ista kao što je bila i u povijesti, što se sve proizvodi na prirodan način, a najviše ih zanima cvijet soli. Baš iz cijelog svijeta dolaze ljudi.
12: I'm here with my family from Hungary.
13: Ja i moja obitelj smo iz Mađarske. Upravo smo razgledali kuću soli. Bilo je jako zanimljivo. Nikad nismo bili na ovakvom mjestu.
14: Thank you from Hungary.
15: Dolazim iz Mađarske, već sam bio u Dalmaciji. Često posjećujem vaš u zemlju. Kad me pitate, nisam znao da se ovdje na ovaj način proizvodi sol, iako se naravno nalazimo uz more. Nisam uopće o tome promišljao.
16: Czech Republic.
13: Moj suprug je trenutačno u poslu, pa ga čekamo. S djecom sam malo prošetala solanom, jako je zanimljivo. Pojasnila sam svojoj djeci. To su ona bijela zrnca koja stavljate malo u tjesteninu prije jela i slično.
16: The thing that they put in the spaghetti or whatever.
2: Vijesti.
1: Danas akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Vrsima od 15 do 18 sati u prostorijama vatrogasnog doma u Vrsima, predsjednik udruge Šime Stojak.
14: Danas nam se održava druga ovogodišnja akcija darivanja krvi. Prva nam je bila u drugom mjesecu i bio je jako dobar odaziv, bilo je preko 50 doza krvi i što me veseli, dosta se u zadnjih godinu dvije dana se jako puno mladih uključilo i to kad mislim na mlade govori na ljude recimo od 18 do 25 godina, što je jako pohvalno, jako dobro, tako da svaki put sve više rastemo sa brojem doza.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vruće, sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka od 12 sati, Zadar 30, Knin 31, Zadarska zračna luka 33, Šibenik 34, Gospić 28 stupnjeva. A vrijeme danas, pretežno sunčano, sredinom dana razvoj na oblake, najviša dnevna temperatura zraka do 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ukrao si mi stupanj, dakle bilo je 33, sad je 32 i rekao si jutros da ne manjka optimizma. Aha, meni je bilo do 33 jutros. Ali rekao si jutros kako ne manjka optimizma među navijačima, odnosno zaista su takvi bili ovaj komentari, međutim mi smo stigli do podneva i sad je već razočaranje izašlo na površinu.
1: Pa da, možda se opet promijeni za koji sat.
0: Za koji sat, vidiš, ja sam tamo pustila ovu priču od sebe, ali... Vraćaš mi je natrag.
1: Nisam joj ništa napravio, ti se vraćaš sama.
0: Moja glava se vraća nazad. Hvala ti Bože.
1: A tebi.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja, bavili smo se Englezima, rekao bi Božo i previše, ali tome je došao kraj, vrijeme za neke nove pobjede. Ja se samo nadam da me na listi našoj glazbenoj ne očekuje ponovno Ed Sheeran, nije, dobro je. U svakom slučaju pred nama je niz zanimljivih događanja u kojima možete danas uživati, Kvartart, zatim festival Paške čipke za one koji su raspoloženi za mali izlet, tu je i dobrovoljna akcija darivanja krvi u Vrsima, taman za one koji putuju iz Zadra prema Pagu i obratno. Mi ćemo vas danas pozdraviti. Ovog jutra s vama su bili Daniel Mandić, Ivan Perica, Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka i uživajte u ostatku dana.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Kineski car Gao Cu, rođen kao Li Yuan, stupio je na carsko prijestolje 18. lipnja 618. godine, čime je započela gotovo tri stoljeća duga vladavina dinastije Tang Kinom. Li Yuan je rođen 566. godine i za vrijeme dinastije Sui, koja je vladala od 581. do 619. godine, bio je upravitelj u Shansiju. Veliko ratničko, ali i političko iskustvo stekao je u borbama i pregovorima s takozvanim plavim Turcima, nomadskim turskim plemenom koji je koncem 6. stoljeća stvorio moćnu državu koja se protezala od Srednje Azije pa sve do Tihog oceana i prolazila sjevernom granicom Kine.
3: Li Yuan je u borbama protiv plavih Turaka stekao i brojne saveznike i u završnoj fazi raspadanja dinastije Sui, njegov sin Li Shi Min, budući car Taizong, dao mu je poticaj da se pobuni i preuzme vlast u Kini. Li Yuan je 618. godine preuzeo vlast i uspostavio dinastiju Tang, a nakon smrti njegov mu je sin nadjenuo ime Gao Zu, visoki utemeljitelj. Za vrijeme vladavine Li Yuan koncentrirao se na ujedinjenje carstva i u nekoliko je godina nakon stupanja na prijestolje porazio sve protivnike koji su mu osporavali pravo na carsku titulu. Li Yuan reformirao je pravosuđe, ublažio iznimno stroge zakone koje je uveo car Yang iz dinastije Sui, a smanjio je poreze. Carskoga se trona odrekao 626. godine i postao je umirovljeni car, što je bio sve do svoje smrti 25. lipnja 635. godine. Svojom je vladavinom utro put sinu, caru Taizongu, za vrijeme čije vladavine je dinastija Tang dosegnula svoj vrhunac.
2: Bitka kod Pataja 18. lipnja 1429. godine bila je odlučna bitka stogodišnjeg rata između Engleske i Francuske, koji je izbio 1337. godine zbog prava na francusko prijestolje. Ta bitka preokrenula tok rata u francusku korist i za Francusku ona imala onu važnost koju je za Englesku imala bitka kod Azinkora 1415. godine. Nakon što su zauzeli Orlean 1429. godine, Francuzi su Englezima uspjeli preoteti nekoliko važnih utvrda u dolini rijeke Loare. Zauzimanje Orleana prva je velika pobjeda mlade i neuke, ali i odlučne Ivane Orleanske, koja će za nekoliko mjeseci postati francuskom heroinom i simbolom francuskog otpora.
3: Nakon što je vojska predvođena 17-godišnjom Ivanom zauzela Orlean, važno strateško mjesto, snažan i oslobodilački zanos zahvatio francusku vojsku. Ta je mlada seljanka tvrdila da su joj glasovi s neba povjerili da oslobodi Francusku od engleskih osvajača, a kralj Karlo VII povjerio joj je zapobjedanje odredom kojim je i pobjedila kod Orleana. Ni dva mjeseca kasnije francuska je vojska pobjedila u bici kod Pateja. Ta je bitka bila peta u nizu koja se u kratkom vremenu vodila u dolini rijeke Loire. U bici kod Pateja Englezi su odlučili koristiti taktiku koju su uspješno u stogodišnjem ratu primjenjivali desetljećima. Ona se zasnivala na masovnoj uporabi strijelaca naoružanih dugim lukom, pomoću kojeg su na strijelama velikim udaljenostima mogli gađati pješaštvo, ali i konjicu. Međutim, u toj bitci francuska je konjica prvi put uspjela parirati toj taktici. Samo dan ranije Francuzi su pobjedili kod Bežansija i Englezi nisu očekivali njihov tako brzi napredak. Vojnici naoružani dugim lukom, uspješni u 14. i početkom 15. stoljeća, u bici kod Pateja pokazali su koliko mogu biti ranjivi ako im se uspije prići dovoljno blizu, i to zbog slabog oklopa, ali i slabe uvježbanosti za borbu izbliza. Ta ključna pobjeda kod Pateja također je pripisana Ivani Orleanskoj, iako je ona s glavninom vojske na bojište došla pri samom kraju bitke. Ivanu Orleansku Englezi su uspjeli zarobiti kod Kompjenja, a crkveni sud ju je na zahtjev Engleza osudio na smrt kao krivovjerku i dao spaliti na lomači 30. svibnja 1431. godine. U stogodišnjem ratu Engleska je poražena i morala se povući s europskog kontinenta.
2: Angloamerički rat ili rat iz 1812. počeo je 18. lipnja tako što su Sjedinjene Američke Države objavile rat Velikoj Britaniji. Taj rat svoje korijene vukao iz Američke revolucije i rata za nezavisnost iz 18. stoljeća. povodi za rat bili su trgovačke restrikcije američkim brodovima zbog britansko-francuskog rata, odnosno britanskog sukoba s Napoleonom Francuskom, britanska potpora indijanskim plemenima, koja su se protivila širenju Sjedinjenih američkih država na zapad, te želja Sjedinjenih američkih država da se prošire na uštrb Kanade.
3: Rat je potrajao 32 mjeseca do 18. veljače 1815. godine i vojno gledano završio je neodlučeno. U prvoj fazi rata Britanci, angažirani u ratu protiv Napoleona, branili su se. Sjedinjene države osvojile su područje jezera Erie, zapadni dio jezera Ontario, a porazile su Indijansku konfederaciju predvođenu Tecumsehom, poglavicom Shawnee Indijanaca, čime su trajno onemogućile stvaranje Indijanske države na sjevernoameričkom kontinentu. Američki general i budući sedmi predsjednik Sjedinjenih država Andrew Jackson teško je porazio snažnu indijansku vojsku kod Horses Hoe Benda 1814. godine. Nakon poraza Napoleona 1814. godine, britanske su se snage u većoj mjeri mogle koncentrirati na rat sa Sjedinjenim američkim državama. U kolovozu 1814. uspjeli su osvojiti i spaliti Washington, ali njihovi veliki napadi usmjereni na New York, Baltimore i New Orleans nisu uspjeli. Pobjede kod Baltimora 1814. i New Orleansa 1815. rezultirale su nacionalnom euforijom u Sjedinjenim američkim državama i rat iz 1812. nazvan je drugim ratom za neovisnost. U Velikoj Britaniji na njega se gleda kao na sporedni rat u vrijeme Napoleonovih ratova.
2: U nedjelju 18. lipnja 1815. godine započela je kod mjesta Waterloo u današnjoj Belgiji posljednja Napoleonova bitka, ujedno i bitka kojom su okončani Napoleonovi ratovi u Europi. Napoleon je bio poražen 1814. godine i nakon tog poraza završio u izgnanstvu na otoku Elbi. No nakon slavodobitnog povratka iz izgnanstva započeo je nove ratove, što je dovelo do stvaranja sedme koalicije sila koje su bile protiv njega. Razdoblje od Napoleonovog povratka iz izbjeglištva 20. ožujka 1815. godine pa do bitke kod Waterloo u povijesti ušlo kao 100 dana. U tom je razdoblju Napoleon na čelu svoje vojske predvođene carskom gardom zabilježio niz pobjeda i potvrdio svoj vojni genij. Međutim, njegova elitna carska garda bila je mnogo slabija nego li što je bila prije pohoda na Rusiju 1812. godine, gdje je izgubila većinu svojih najsposobnijih časnika i najiskusnijih vojnika.
3: Temelj sedme koalicije činile su Velika Britanija, čija je vojska bila pod zapovjedništvom vojvode od Wellingtona, i Pruska, čija je vojska bila pod zapovjedništvom Begharda von Blichera. Napoleonov cilj bio je poraz tih vojski prije nego što im u pomoć pristignu ruska i austrijska vojska. Samo dva dana prije bitke kod Waterloa Napoleon je teško porazio Blichera kod Lignya, a njegov maršal Ney vodio je bitku bez pobjednika protiv Wellingtona kod mjesta Quatre Bras. Nakon tih bitaka Wellington se povukao sjeverno prema Waterloo, a Blicher nije otišao prema svojoj bazi na Muiru, kako je Napoleon očekivao, nego se povukao prema Wellingtonu i bio je samo 10 kilometara udaljen od njegove vojske. Teren kod Waterloa nije išao na ruku Napoleonu i on je s napadom čekao do podneva ne bi li se tlo osušilo i postalo pogodno za konjaničke napade. Wellingtonova vojska izdržala je učestale francuske napade, a prije sumraka u pomoć mu je stigla Blicherova vojska koja je razbila Napoleonovo desno krilo, nakon čega su koalicijske snage krenule u zajednički protunapad i porazile francusku vojsku. Napoleon je htio što prije poraziti koaliciju i zbog svoje brojčane inferiornosti. Wellingtona, koji je pod svojim zapovjedništvom imao oko 67 tisuća vojnika, napao je s vojskom od 73 tisuća vojnika, ali napad još 60 tisuća Prusa nije mogao izdržati. U bici je poginulo i ranjeno oko 34 tisuće Francuza i oko 23 tisuće koalicijskih vojnika. Ubrzo nakon pobjede kod Waterloa, koalicijske su snage ušle u Francusku i na čelo države postavile su kralja Luja 18. Napoleon je nakon tog odlučnog poraza abdicirao, predao se Britancima, a oni su ga zatočili na udaljenom otoku Svetoj Heleni, odakle se više nije mogao vratiti u Europu i gdje je umro 1821. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Želim vam ugodan i dobar dan. 13 sati je, vrijeme za Božidar kolegu.
0: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan. Splitska policija predala je prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer.
4: Vijesti.
3: U teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu kasno navečer dogodila u Bibinjama, teško je ozlijeđen 25-godišnji vozač motocikla. Prema policijskom očevidu do nesreće je došlo kada je 28-godišnja vozačica automobila zadarskih registarskih oznaka na raskrižju oduzela prednost motociklu. Vozač motocikla pritom nije koristio zaštitnu kacigu te je nakon sudara pao na kolnik. Ozlijeđeni 25-godišnjak prevezen je u opću bolnicu Zadar gdje su mu utvrđene teške ozljede i zadržanje na liječenju. Protiv vozačice slijedi kaznena prijava.
4: Vijesti.
3: Večeras Kvartart donosi bogat program za sve generacije. Od 17 sati kreću kreativne radionice od fotošetnje poluotokom i stripa za djecu preko fotografije, filozofije i simulacije vožnje do izrade terari koktela. U večernjim satima slijede tribina o novoj kulturnoj sceni, fotobuti, koncerti Lucije Grabovac, Rich Mana i Nikola Skejđa. Kvartart je večeras spaja znanje, kreativnost i glazbu. Ulazi slobodan, pročelnica Dina Bušić.
5: Glazba, kazalište, ples je nekako uvijek sve prisutno na Kvartu od početka, a onda naravno i druga područja, ali se sve nekako vrti oko izvedbenih umjetnosti. Osobito smo zadovoljni i ponosni da ove godine imamo Kvart sa ekipom iz centra, sa završenom infrastrukturom na svih pet lokacija, dakle u džungli, backstage-u, dnevnom boravku, menzi, vrtimo se oko samog centra, naravno i u samom centru smo.
0: Vremenska prognoza.
3: Sunčano i vruće, temperatura zraka u Zadru 30 stupnjeva, vrijeme danas pretežno sunčano, sredinom dana razvoj na oblake, najviša dnevna temperatura zraka do 32 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Božo, hvala ti lijepa. Što se tiče temperature, dovoljno je mene pogledati kad uđem u studio.
3: Ti si osjetio tu temperaturu.
2: Pa da ovaj, znaš, i
3: mene čeka
2: bez
3: za sat vremena negdje.
2: Da, neka samo potraje. Hvala ti još jednom.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Još jednom dobar dan. Za glazbu vam i dalje, odnosno dobru glazbu vam i dalje osigurava Toni Dunatov. Za tonskim pultom je Marin Dražić. Čućete Božidara kolegu još u 14 sati. A ja vas pozdravljam u ime cijele te ekipe, naravno i od ekipe koja će stići. Imamo onda i dvije izmjene u 14 sati, ali o tom potom i malo više o vremenu. Još jednom ugodno i lijepo popodne uz Radio Zadar.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Naravno da ne možemo biti zadovoljni rezultatom sinoćnje utakmice protiv Engleske, međutim i engleski mediji danas slave pobjedu u prvoj utakmici protiv Hrvatske, međutim ističu kako je utakmica ukazala na neke razloge koji stvaraju određenu zabrinutost, jer ako je Engleska imala mnogo razloga za slavlje u nastupima Bellinghama i Kanea, bilo je i mnogo razloga za zabrinutost, jer Tuchelova momčad izgledala je očajno ranjiva u obrani, a ako su ranjivi protiv Hrvatske vojske, onda će biti još ranjivi protiv bolje momčadi, i da sam se slaže s tom ocjenom, dok Harry Kane i Jude Bellingham predvode primjerom, otkrivene su mnoge obrambene slabosti tri lava, navodi The Sun. Tuchel već djeluje magično, ali još uvijek mora popraviti problematičnu englesku obranu, ocjenjuje goal.com. A ističe taj isti medij kako je Dominik Livaković zadržao u Hrvatsku u igri u drugom poluvremenu sa 7 obrana, i od hrvatskih igrača najveću ocjenu Guardiana dobio je naš vratar Dominik Livaković, koji je s nekoliko nevjerojatnih zaustavljanja lopte držao razuzdanu englesku na distanci. Eto, poželimo našima u ova preostala dva susreta u skupini puno bolji rezultat, a tome se naravno moramo nadati, i onda idemo dalje utakmicu po utakmicu.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

Uvijek dobro, a dobro i planirati vikende, zato iako je danas tek 18. četvrtak, jedan od prijedloga gdje možete ići u nedjelju, prvi dan ljeta u Ninu već tradicionalno donosi jedinstven susret prirodnog fenomena, kulturne baštine i kreativnih sadržaja. U nedjelju 21. lipnja održat će se 18. festival Sunca i svjetlosti, manifestacija koja kroz svjetlost, znanost, povijest i umjetnost oživljava posebnost Crkve Svetog Križa i bogatu baštinu najstarijeg hrvatskog kraljevskog grada. Središnji motiv ovogodišnjeg festivala je igra svjetlosti i sjene, a program je osmišljen za sve generacije. Sve to zajedno počinje u 9.30 kod Crkve Svetog Križa kostimiranom obiteljskom avanturom pod nazivom Gdje se skriva Petrova sjena. Djeca, roditelji, bake i djedovi zajedno će krenuti u potragu za izgubljenom sjenom Petra kroz ulice i povijesne kutke Nina, istražujući pritom priče koje povezuju sunce, prostor i identitet grada. Od 10 do 12 sati posjetitelji će imati priliku doživjeti jedinstveni fenomen solarnog podneva, kada sunčeve zrake prodiru kroz crkvu Svetog Križa, stvarajući poseban svjetlosni doživljaj, a ovaj izniman spoj arhitekture, astronomije i prirode stoljećima svjedoči o posebnosti jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih spomenika. Naravno, večernji dio, malo rekli bi onako ozbiljniji, predavanje profesora doktora znanosti Ante Uglešića pod nazivom Sveti Križ, suživot na seobi prostora kapele i groblja, koji će se održati u 19:30 u Muzeju niskih starina. A da bude malo i glazbe, pobrinut će se Borna Pehar i Mihael Marginter jazz koncertom i tako zaokružiti proslavu prvog dana ljeta u jedinstvenom ambijentu povijesnog Nina.

0: 14 sati je vrijeme za Božidara kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio u Zadru gdje je predstavio zakon o priuštivom stanovanju i programe koje će država provoditi s lokalnom samoupravom. Tom je prigodom uručio 4 ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture, među kojima i općini Jasenice za ozelenjivanje Maslenice vrijedne gotovo 600 000 eura. Ministar je najavio velike projekte priuštivog stanovanja u Zadru, uključujući izgradnju 130 stanova na Svinjevcu, te novu stambenu zonu na Bokanjcu s ciljem omogućavanja povoljnijeg stanovanja za mlade i obitelji. Nakon ministra čućemo i načelnik općine Jasenice Stipu Vulića.
3: Polako privodimo kraju aktivnosti kako bismo mogli ishoditi građevinsku dozvolu za 130 stanova na lokaciji Smiljevac. Ali ono što je važno, što je veliki projekt, ogroman projekt, to je nova stambena zona na Bokanjcu, gdje bismo izgradili i obiteljske kuće, ali i više stambene zgrade. I to bi u jednom doglednom vremenu moglo značajno doprinijeti omogućavanju priuštivog stanovanja ovdje u ovome gradu.
4: Radit ćemo u Maslenici jednu veliku urbanu zelenu mrežu. Radit će se velika tri parka na ulazu, od ulaza u Maslenicu do praktički centra u Maslenicu sa velikim drvoredom. Tri velika parkirališta, što će svakako oplemeniti i promijeniti vizuru Maslenice, jer ovako naš kraj, dosta bi rekao, izgleda uz onaj kamen iz Surova, ovo će oplemeniti i zbilja promijeniti na bolje vizuru same Maslenice.
1: Vijesti.
2: Roditelje dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu, tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba.
1: Vijesti.
2: Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiči za palež vijestnika, podignute u veljači mladiće tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iz te kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti lijepa, zasluženi odmor te čeka, samo trebaš doći do kuće. Imaš
2: po ovoj vrućini,
0: imaš
2: polako.
0: Imaš li koje pokrivalo?
2: Imam kapicu.
0: Za glavu, dobro. Trebao bi ja, ali još sam valjda njen naći nešto. No, o tom potom. Mi idemo malo na vrijeme, tebi hvala.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A u Rijeci nam je Danijela. Danijela, lijepi pozdrav i eto, malo ste se načekali, ali dobili smo se na kraju, ajde.
5: Pa evo ga, isplati se čekati, jel tako, Umberto, uvijek strpljenje. Dobro, čuo sam za to vrijeme da nemate adekvatnu zaštitu za glavu, barem jedan onda suncobran, ako nema nekakvog kapelina.
0: Ma ne da nemam, ima ih pun normal kapelina, nego jednostavno valjda sam lijen uzeti kad izlazim iz kuće vani, ali ima pokrivala i treba će to svakako nositi, obzirom da kose nema kao prije.
5: Je tako, evo ga Umberto, zaista ovo su dani kada je najdulje trajanje sijanja sunca ovdje kod nas. Evo, približavamo se i ljetnom solsticiju koji je na vratima, a na vratima i već otvara vrata ovaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike i anticiklonalno polje koje djeluje na vrijeme i zato u ovim trenucima na širem zaradskom području, konkretno na zaradskom području je vedro i sunčano, na širem području je sunčano uz malu ponegdje i umjerenu na oblaku. U ovim oblacima to se radi onaj dnevni razvoj oblaka i ponegdje iz nekog oblaka, ako se malo više razvije, još tijekom poslijepodnevnih sati može biti nekoga kišica ili pljusak, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Puše uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, na dijelu područja ima i bure i odmah se onda vidi u stvari gdje puše lagana bura, temperatura zraka zaista iskače. Primjerice, u Šibeniku je uz buru bilo protekli sad, dakle u 13 sati 35 celzijevih stupnjeva, a sada kad je vjetar okrenuo na jugozapadnjak na tom dijelu područja, temperatura zraka se spustila za 4 celzijeva stupnja i sada je 31. Tako je jednom bilo u Zadru, sjećam se vašeg urednika Tonija Pajkina koji je došao sa motorom, bio baš kad je okretalo sa sjeverozapadnjaka na buru i temperatura zraka je pritom porasla za 10 celzijevih stupnjeva i rekao mi da je moć čekao da ušao u pećnicu i to je zaista tako kada u ovim situacijama okreće vjetar na buru, a okrenut će lagano i na buru, ali kasnije tijekom poslijepodnevnim satima i na zadarskom području. U ovim trenucima u Zadru u 14 sati temperatura zraka je i bila 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, vlaga 60%. A ostale temperature zraka u 14 sati, Gospić 19 celzijevih stupnjeva, Zadar 30, Knin i Zemunik 33 celzijeva stupnja, a temperatura mora u Zadru 23, sve toplije i toplije i sve bliže kojom granici od 28 za vas, Umberto. A danas u nastavku dana i dalje će se zagrijavati i kopno i more, ostaje sunčano, ponegdje uz malo domireno na oblaku, a još mjestimice tijekom poslijepodneva ustaje razvoj poslijepodnevnih oblaka, može biti kratkotrajne kišice ili bljusak. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a polako će ono kretati onda na buru na dijelu područja. Još tijekom poslijepodneva sad će biti nešto jugozapadnjaka. Bura će u svakom slučaju zagrijavati i po noći onemogućivati ono noćno ohlađivanje. Mora tim prilikama malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Sutra u petak pretežno vedro i sunčano, kad će slaba do umjerena bura, a od sredine dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, a ponovno na večer uz obalu bura. Mora u tim prilikama malo, ponegdje uz malo jači maestral do umjereno valovito prema otvorenom moru, a temperatura zraka još malo viša. Za vikend će temperatura zraka još malo porasti, dakle bit će vedro sunčano i vruće, ponegdje bi moglo biti i vrlo vruće, dakle da temperatura zraka dosegne 35 celzijevih stupnjeva, a vjetar tijekom dana uglavnom maestral, a u noći burin. Sve u svemu, pred nama je pravo ljeto, evo čak i sada dolazi astronomsko, 21. na solstici, a meteorološki znamo da je već započelo početkom lipnja.
0: Vrijeme u svakom slučaju radi za nas, je li tako?
5: Tako je, tako, još mora malo doći ovo do zagrijavanja morske površine za vas, ali mislim da je ovo sad baš idealno za kupanje za nas koji smo u prosjeku.
0: Dobre Danijela, eto, hvala lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
5: Hvala Umberto i vama, do slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Pa ne sumnjam da vas veliki broj i sluša sa neke plaže, vi koji imate vremena, jer vrijeme je doista idealno za to, pa makar malo se onako maknu tu hladne baš na jako sunce, ali ući u more, naravno da se malo šalimo, već je to lijepa, lijepa temperatura da svi oni koji vole, šteta je ne iskoristiti, uostalom već je 18. lipnja. Popodnevna ekipa koja je s vama, imamo promjene što se tiče glazbenog urednika, od sada Denis Ostrogonac vam bira glazbu, u 15 sati informativu će urediti Vladimir Šetka, a za tonski realizator u ovim trenucima nam je Ivan Perica i eto, to je ekipa koja će biti sa vama popodne. Ugodan vam još jednom dan uz vaš i naš Radio Zadar.
6: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster!
3: All right, baby!
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder, ooh-ba-doo.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Splita, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Na južnom i srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog i zapadnog vjetra, tijekom noći i jutra na južnom Jadranu udari bure 35 do 40 čvorova. Još danas ponegdje moguć neverin i to uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni i zapadni uz obalu ponegdje i jugozapadni vjetar 6 do 16, na južnom i srednjem Jadranu 10 do 20, mjestimice do 24, kasno na večer će uz obalu skretati na buru 6 do 16, na južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, na krajnjem jugu moguće 4. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka, a uz povećanu na oblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom i to uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slaba do umjerena, na južnom Jadranu mjestimice pojačana bura, na otvorenom moru prema sredini i uz obalu slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje umjereno valovito. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu moguća sumaglica.

Barovi u Bostonu pripremaju se za drugi val ispijanja piva od strane škotskih nogometnih navijača, koji su gotovo ispraznili neke pubove i ostavili ih bez piva u prvom vikendu svoje okupacije grada, koji je bio domaćin utakmice između Škotske i Haitija na svjetskom prvenstvu. Kada je Škotska u subotu pobijedila Haiti 1-0 u svom prvom nastupu na svjetskom prvenstvu od 98. osoblje bara moralo je tražiti zalihe kako bi zadovoljilo potrebe za pivom škotskih bučnih, ali i žednih navijača, kojih je u Bostonu bilo nekoliko desetaka tisuća. U ovom poslu sam više od 30 godina i nikada nisam vidio ništa slično, rekao je Billy DeCane, generalni direktor Sam Adams Tap Rooma u centru grada. U jednom trenutku prošlog vikenda bar je morao pozvati posebnu dostavu kamionom iz pivovare Sam Adams kako bi se nosio s naizgled nezasitnom potražnjom za pivom od strane Škota, a čak se i tada DeCane brinuo da će se možda morati pribjegavati prodaji samo limenki. Jedva smo uspjeli i da nismo imali te hitne isporuke, to bi bio težak zadatak, rekao je jučer, dok su navijači ispijali krigle piva ubijajući vrijeme prije utakmice protiv Maroka, koja je na rasporedu sutra u petak.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Radio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
11: Već od 187 eura.
12: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
13: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
12: Koliko brži?
13: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
12: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
13: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.
14: Radio Zadar.

0: 15 je sati i vrijeme je sada i za našu posljednju izmjenu, a to je Vladimir Šetka. Vlado, izvoli.
1: Hvala.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Splitska je policija prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača predala pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Odluka o pritvoru se očekuje, kaže njegova odvjetnica Zvjestana Barić.
3: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti kao prijedlog tužiteljstva. Sva obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se je osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
2: Vijesti.
1: Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiči za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladići se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iz te kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. 18-godišnjaci su potkraj prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je optužnici zatražio produljenje te mjere.
2: Vijesti.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je u Zadru gdje je predstavio zakon o priuštivom stanovanju i programe koje će država provoditi s lokalnom samoupravom. Tom je prigodom uručio 4 ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture, među kojima i općini Jasenice za ozelenjivanje Maslenice vrijedne gotovo 600 000 eura. Ministar je najavio i velike projekte priuštivog stanovanja u Zadru.
4: Polako privodimo kraju aktivnosti kako bismo mogli ishoditi građevinsku dozvolu za 130 stanova na lokaciji Smiljevac, ali ono što je važno, što je veliki projekt, ogroman projekt, to je nova stambena zona na Bokanjcu gdje bismo izgradili i obiteljske kuće, ali i više stambene zgrade. I to bi u jednom doglednom vremenu moglo značajno doprinijeti omogućavanju priuštivog stanovanja ovdje u ovome gradu. Inače u ovom trenutku kada bi gradili i izgradili takve stambene jedinice, onda bi krajnji kupac, mlada osoba ili obitelj u gradu Zadru platila taj kvadratni metar 1900 eura uz kreditna sredstva na 35 godina po najpovoljnijoj mogućoj kamati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, puše slab jugozapadni vjetar, evo i temperatura zraka. U Zadru i Gospiću je 30, Šibeniku 31, te Kninu i Zemuniku 33. Sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umirena bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar, a dnevne temperature od 30 do 33.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa i eto, dobro si startao, to ti želim i do večeras.
1: Hvala ti, Bažilio.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Na Kvartart festivalu svašta se može očekivati, ali malo tko je mogao pretpostaviti da će se u srede takozvanog dnevnog boravka održati vjenčanje. Doduše, ne baš ono klasično, a za taj nesvakidašnji spektakl pobrinula se simpatična cirkuska umjetnica i akrobatkinja Jessica Arpin, koja je publiku pretvorila u svatove, a dvojicu hrabrih Zadrana u glavne protagoniste svoje urnebesne predstave. Sve je počelo bezazleno pozivom iz publike, no kada je Jessica objavila da traži kandidata za supruga, postalo je jasno da slijedi šou kakav se ne viđa baš svaki dan. Dvojica Zadrana spremno su prihvatila izazov i ubrzo postali ljuti suparnici u borbi za njezino srce, dok su okupljeni posjetitelji preuzeli uloge navijača, svatova i glasnih komentatora. Kako bi dokazali da su dostojni mladoženje, kandidati su morali proći niz neobičnih iskušenja, od fizičkih izazova i testova spretnosti do emotivnih trenutaka u kojima su trebali pokazati šarm, kreativnost i smisao za humor. Naravno da je publika svaki njihov potez pratila s velikim zanimanjem, nagrađujući najuspješnije glasnim pljeskom i navijanjem. Jessica je tijekom nastupa pokazala zašto je jedna od najzanimljivijih suvremenih cirkuskih umjetnica. Posebno oduševljenje izazvale su njezine akrobacije na prepoznatljivom žutom biciklu, koji je gotovo zaštitni znak njenih nastupa. Atmosfera cijelog programa bila izuzetno opuštena i vesela, i iako se na kraju nije čulo pravo sudbonosno da, Zadrani su se barem nakratko postali su i oni zvijezde predstave, a Kvartart festival dobio još jedan događaj koji će se dugo prepričavati.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Dok se u košarkaškom klubu Zadar jedino zna da neće biti produžen ugovor dosadašnjem treneru Danijelu Jusufu, uprava radi na tome da riješi pitanje trenera, naravno i roster za iduću sezonu. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20 koje će nastupati iduće sezone, a u to društvo vraća se novi hrvatski prvak Cibona. Kako su naveli u službenom priopćenju ABA lige, žele čestitati Ciboni na povratku i žele dobrodošlicu Slovanu iz Bratislave. I tako Cibona se u ovo regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke, nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige. Međutim, vrijedno je napomenuti da je ovom prilikom Cibona prihvatila opciju plaćanja specijalne pozivnice, ali je svemu uvjetovala osigurano mjesto u Eurokupu iduće sezone, a takav plan nije predstavljao problem niti čelnicima ABA lige, niti Euroligi, po čijim se okriljem igra Eurokup po rangu drugo europsko natjecanje. Što će biti sa košarkaškim klubom Zadar, koji naravno i dalje treba stremiti igranju Europe, a Eurokup bio bi itekako interesantan, ostaje nam za vidjeti.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

Dobro došlo ljeto. Plivački klub Zadar i ove godine organizira tradicionalnu fešticu Veselo druženje, kojom se obilježava početak ljeta i otvara nova sezona plivačkih aktivnosti na bazenu Kolovare. Događaj će se održati u ponedjeljak 22. lipnja s početkom u 10 sati na bazenu Kolovare, a namijenjen je svim članovima kluba, polaznicima ljetne škole plivanja, njihovim roditelja te svim ljubiteljima plivanja i sporta. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen kupanjem, zabavnim igrama, nagradama,

vinom i pićem uz prepoznatljivu pozitivnu atmosferu koja već godinama okuplja veliki broj djece i obitelji na početku ljetnih praznika. Spomenimo i da upisi u ljetnu školu plivanja započinju 30. lipnja te će se provoditi svakog radnog dana u terminu od 10 sati na bazenu Kolovare i eto još jednom Plivački klub Zadar poziva sve građane, djecu i roditelje da se pridruže ovom sportskom i zabavnom događaju te zajedno obilježe početak još jednog plivačkog ljeta na Kolovarama.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar

0: 16 sati je vrijeme za našu središnju informativnu emisiju. Sa nama je Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Iran i SAD potpisali memorandum o završetku rata. Ispitan časnik iz nesreće kod Splitskih vrata čeka se odluka o pritvoru. Ministar Branko Bačić najavio 130 stanova za mlade na Smiljevcu te novu stambenu zonu na Bokanjcu. U dnevniku o danima Ninske solane i festivalu Paške čipke. Bogat program na večerašnjem kvartartu. Toliko u najavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iran i SAD potpisali su memorandum koji predviđa završetak rata i otvaranje Horbuškog tjesnaca te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća dva mjeseca trajaće pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Američki ministar obrane Pete Hegseth ipak ponovno prijeti te poručuje da će SAD opet pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obveze iz sporazuma. Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić kaže da se branio aktivno i iznio pojedinosti u oči nesreće. Nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo.
3: Sva obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim sati.

0: jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
1: Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS-ovi ronioci i mnogi volonteri, izjavio je za HINA-u načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi kod starog toka Drave, a bude li potrebno, potraga će se proširiti. Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiči za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladiće tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iste kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. 18-godišnjaci su pod kraj prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere.
2: Dnevnik.
1: Potpredsjednik vlade Branko Bačić boravio je u Zadru gdje je predstavio zakon o priuštivom stanovanju i program. Ministar je najavio gradnju 130 stanova na Smiljevcu te novu stambenu zonu na Bokanjcu s ciljem omogućavanja povoljnijeg stanovanja za mlade i obitelji. Nakon ministra čućemo i načelnika općine Jasenice Stipu Bulić.
3: Polako privodimo kraju aktivnosti kako bismo mogli ishoditi građevinsku dozvolu za 130 stanova na lokaciji Smiljevac. Ali ono što je važno, što je veliki projekt, ogroman projekt, to je nova stambena zona na Bokanjcu, gdje bismo izgradili i obiteljske kuće, ali i više stambene zgrade. I to bi u jednom doglednom vremenu moglo značajno doprinijeti omogućavanju priuštivog stanovanja ovdje u ovome gradu.
4: Radit ćemo u Maslenici jednu veliku urbanu zelenu mrežu. Radit će se velika tri parka na ulazu, od ulaza u Maslenicu do praktički centra u Maslenicu sa velikim drvoredom. Tri velika parkirališta, što će svakako oplemeniti i promijeniti vizuru Maslenice, jer ovako naš kraj, dosta bi rekao, izgleda uz onaj kamen i surova, ovo će oplemeniti i zbilja promijeniti na bolje vizuru same Maslenice.
1: Na današnjoj završnoj konferenciji Trans-H2 u sklopu europskog programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija predstavljene su mogućnosti dekarbonizacije pomorskog prometa na Jadranu. U 2,5 godine razvijena su 3 pilot primjera primjene vodika i izražena idejna rješenja za 2 mala putnička broda na vodik, te su pripremljene studije za 2 punionice u najmanje 2 luke. Evo što su rekli ravnateljica Zadarske razvojne agencije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i profesor Siriječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
5: Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija je to naravno Ancona Split.
6: Osim što je izrađena cjelokupna analiza za same rute, također je od strane našeg partnera Naval Progetti iz Italije napravljen i projekt brodova koji bi trebali ploviti na tim rutama. Zaključeno je da bi na lokalnim rutama to mogli biti brodovi pogonjeni samo vodikom, a na ovoj prekograničnoj ruti Split-Ancona potrebno je uvesti hibridni brod, dakle brod koji ima više od jedne vrste pogona.
2: Dnevnik.
1: S početkom glavne turističke sezone Solananin počinje s organizacijom Dana otvorenih vrata kada posjetitelji besplatno uz pratnju stručnih vodiča mogu obići polja soli. Godišnje čak 100.000 ljudi posjeti Solanu koja je posljednjih godina postala destinacija, a ne samo dio turističke ponude u Ninu. Uz voditeljicu Muzeja soli poslušajte domove gostiju iz dvije europske zemlje.
7: Najviše ih zanima baš ta proizvodnja soli i povijest i zanimljivo im je jako to što je proizvodnja ista kao što je bila i u povijesti, što se sve proizvodi na prirodan način, a najviše ih zanima cvijet soli. Baš iz cijelog svijeta dolaze ljudi.
8: I'm here with my family from Hungary.
9: Ja i moja obitelj smo iz Mađarske. Upravo smo razgledali kuću soli. Bilo je jako zanimljivo. Nikad nismo bili na ovakvom mjestu.
10: From Hungary.
11: Dolazim iz Mađarske, već sam bio u Dalmaciji. Često posjećujem vaš u zemlju. Kad me pitate, nisam znao da se ovdje na ovaj način proizvodi sol, iako se naravno nalazimo uz more. Nisam uopće o tome promišljao.
12: Czech Republic.
9: Moj suprug je trenutačno u poslu, pa ga čekamo. S djecom sam malo prošetala Solanom, jako je zanimljivo. Pojasnila sam svojoj djeci, to su ona bijela zrnca koja stavljate malo u tjesteninu prije jela i slično.
12: The thing that they put in the spaghetti or whatever.
1: Na središnjem trgu u Pagu večeras se svečano otvara međunarodni festival čipke koji već tradicionalno uz domaće okuplja i čipkarice iz Europe i cijelog svijeta. Bogat program festivala traje sve do 21. lipnja, uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Direktorica Paške turističke zajednice Martina Pernar Škunca i predsjednica društva Paška čipkarica Nedjeljka Oros.
10: 15. međunarodni festival čipke, donosimo bogat program koji se sastoji od mnogobrojnih izložbi i radionica. Sudjeluje 10 zemalja sudionica. Imat ćemo i bogati zabavni program, sajam Najbolje od Paga, koncerte.
13: Ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledat njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Mi smo na tradiciji, ali imamo mi i modernih elemenata.
1: Večeras na Kvart Artu, bogat program za sve generacije. U 17 sati počinju kreativne radionice od fotošetnje poluotokom i stripa za djecu, preko fotografije, filozofije i simulacije vožnje do izrade terarija i koktela. U večerašnjim satima slijede tribina o novoj kulturnoj sceni, fotobuti i koncerti Lucije Grabovac, Richmana i Nikolasa Cagea, pročelnica Dina Bušić.
9: Glazba, kazalište, ples je nekako uvijek sve prisutno na Kvartu od početka, a onda naravno i druga područja, ali se sve nekako vrti oko izvedbenih umjetnosti. Osobito smo zadovoljni i ponosni da ove godine imamo Kvart sa ekipom iz centra, sa završenom infrastrukturom na svih 5 lokacija, dakle u džungli, backstage-u, dnevnom boravku, u menzi, vrtimo se oko samog centra, naravno i u samom centru smo.
2: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
14: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
15: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
16: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
17: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
18: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
19: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, puše slab jugozapadni vjetar, u Gospiću i Gračacu 28, Zadru i Šibeniku 30, Tekninu i Zemuniku 32 stupnja. Sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umirena bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 30 do 33.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
2: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru. Slušaj Zadar.

0: Kato Petko.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do you who.
0: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadan.
1: Istražite nešto novo, naučite neku novu vještinu, upoznajte zanimljive ljude i provedite još jednu ljetnu večer u kvartu koji ovih dana cijeli pretvoren u pozornicu. Danas počinjemo dan na festivalu Kvart Art jednom posebnom šetnjom uz vrhunskog fotografa Damira Hojku. Od 17 sati krećemo tragovima braće Brkan kroz poluotok u fotowalk koji spaja fotografiju, grad i priče skrivene iza poznatih zadarskih kadrova. Tijekom cijelog dana možete razgledati izložbe od Mediterana kroz vrijeme male filozofije preko fotofonije grada i okolice Stipe Surača do Armanaškog 3P autora Andreja Perovića, Gina Petanija i Andre Perović. Tu je i uvijek popularni štand Uzimalo davalo na kojem knjige mijenjaju vlasnike i nastavljaju svoja putovanja. Od 18 sati kvart se pretvara u veliku kreativnu radionicu. U džungli vas čekaju radionica fotografiranja portreta Pool Sprinta, radionica izrade stripa Serikom Lončare u organizaciji Cinaza, izrada biljnih terarija s Jardinić by Botanika, te radionica bioraznolikosti društva istraživača mora 20.000 milja. U centru za mlade možete iskušati hack simulator, a u backstage-u navratiti do infoštadova male filozofije. Večer donosi i zanimljive razgovore pa od 18.30 u mezi posjetite Pepperton tribinu vodič kroz rađanje nove scene posvećene nastanku i razvoju nove glazbene scene.

0: HR Mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Radio Zadar.

0: Dobar vam dan, 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Iranski tankeri ponovno plove Omanskim zaljevom nakon što je potpisan dogovor o miru koji predviđa prekid vatre i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sljedeća dva mjeseca pregovarat će se o konačnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Hormuškim tjesnacem prošla su tri saudijska tankera i brod pod francuskom zastavom koji prevozi ukapljeni plin.
1: Vijesti.
0: Čeka se odluka o određivanju pritvora prvom časniku s katamarana koji je se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić.
2: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio je opširnu obranu.
3: Vijesti.
0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju švicarac za potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice pretplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te pretplate do dana konverzije. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike, jer zatezne kamate čine samo 20% ukupne odštete, rekao je za Hrvatski radio Goran Aleksić iz udruge Franak, koji najavljuje danju bitku.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su u svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, puše slab jugozapadni vjetar, u Gospiću 28, Šibeniku 29, Zadru 30, te 32 u Kninu i Zemuniku. Sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slabo do umirena bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 30 do 33.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadan.
1: 17 sati i 10 minuta, polako ide, mnogi oni koji su radili tek sada ručaju, pa eto, malo mi palo na pamet pričati o spizi. Paštica da je uvijek nešto o čemu vrijedi čuti, te rasprave o receptu za ovo dalmatinsko jelo često izaziva one pozitivne svađe, međutim ono što rijetki znaju da je nastalo iz nužde, a danas se kuha naravno satima za svečane prilike. I svaka obitelj i svaki kraj uz more ima svoj recept za ovo slavno jelo, ali njezina povijest puna je zanimljivosti. U našoj Dalmaciji jedno je od najpoznatijih tradicionalnih jela. Riječ je o pirjanom mesu u aromatičnom i tamnom umaku koji se najčešće poslužuje uz njoke. Način pripreme korijene vuče iz Italije, no u Hrvatskoj je odavno postala domaća. Soparnik naravno vodi do Poljica iznad Omiša, crni rižot gdje god uz more, gdje ima sipe i peka uz meso i povrće, možemo reći da nije toliko to složeno, međutim s pašticadom je makar priča složenija. Njezini tragovi vode do Verone i legende o bici iz 5. stoljeća. Ima i grčku rođakinju na Krfu, međutim upravo je u Dalmaciji ovo jelo postalo dio snažne gastronomske tradicije. Ne priprema se za svaki dan, nego za važne obiteljske prirode, vjenčanja, krštenja, nedjeljne ručkove i velika okupljanja, a na Hvaru joj se danas posvećuje i posebna zimska večer. Kada smo rekli da vuče porijeklo iz Verone, jelo se povezuje s legendom o bici kod Verone, naravno tu je pasticiada da caval, konjetina, a prema predaji nakon te velike bitke 489. godine kod Verone bilo je dosta na bojištu ostalo stradalih konja, a prema predaji lokalno je stanovništvo iskoristilo to meso, a vino, luk i začini pomogli su da se ono dulje sačuva i da mu se ublaži težak miris. U Dalmaciji se slična ideja vremenom pretvorila u svečano jelo od govedine s vlastitim načinom posluživanja, jer naravno tada je se meso rijetko jelo, jer krava se držala zbog mlijeka i rada u polju. Međutim, kada bi životinja ostarjela, ozlijedila se ili više nije mogla raditi, tada bi obitelji ostalo dosta žilavog mesa, a najbolji komadi čuvali su se za pašticadu. Međutim, kao što smo rekli, to jelo se ne može pripremiti na brzinu, nego je trebalo marinirati barem preko noći, ponekad i dva dana. I u ostalom, kada se tome pridodaju njoci, dobijemo eto pravi specijalitet koji je nastao kao i mnoge stvari iz puke slučajnosti.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Twista Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati.
11: Iz svakog kantuna čuje se radio.

0: sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr, Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

0: jedan od nas. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Za one koji još ne znaju, vrijeme je za glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Dobrodošli u Roller Coaster. Na današnji dan 1974. godine, Peter Hurlbecker, bubnjar američkog benda Ray Hurts, uhićen je nakon koncerta zbog bacanja palica u gužvu. Ray Hurts su američki rock band povezan s Motown Recordsom i Ray Hurts Recordsom, izdavačkom kućom koja je dobila ime po bendu, koji je prosperirao između 70. i 72. Iako nisu bili prvi bijeli rock band koji je potpisao za Motown, Ray Hurts su bili prvi veliki hit band koji je potpisao za njih. Band The Rustics bili su prvi bijelci koji su potpisali, ali nisu imali nikakve hitove. One World bio je njihov četvrti album iz 71. I Just Want to Celebrate dosegao je zlatnu nakladu, a album je postao treći i posljednji zlati album benda.

0: 1983. godine švicarski band Yellow izdao je prvu trodimenzionalnu sliku diska zajedno s 3D naočalama. Švicarski elektronički duo čine Dieter Mayer, industrijalac, milijunaš, profesionalni kockar i član švicarske golf reprezentacije, te Boris Blank, skladatelj i aranžer. Mayer, koji je ranije pjevao u bendu Flash Color, započeo surađivati s Blankom 79. 83. objavili su LP You Gotta Say Yes to Another Excess, video spotovi za pjesme s tog albuma I Love You i Lost and Found često su se puštali na MTV-u.
1: I love you.

na današnji dan 2007. Američki pjevač i glazbeni producent Hank Mendres umro je u 68. godini. Bio je pjevač benda The Tokens, s kojima je 61. bio na prvom mjestu u Americi s pjesmom The Lion Sleeps Tonight. Hank je također bio u vokalnom kvartetu The Lim Tolls, producirao hit single He's So Fine za The Chiffons, kao i Knock Three Times za Tonya O.

Na današnji dan 1942. rodio se jedan od najuspješnijih rock skladatelja svih vremena, Paul McCartney. Lennona prvi put upoznaje 6. lipnja 57. John je bio impresioniran kako Paul naštimava gitaru. S Beatlesima je postigao 21 američki i 17 britanskih brojeva 1. U Guinnessovoj knjizi rekorda navodi ga se kao glazbenika s najviše pjesama na vrhu glazbenih ljestvica. Samo u SAD u 29 njegovih stiglo je do broja 1. Najbogatiji je glazbenik današnjice, Paul of Kintyre, je njegova pjesma s rock sastavom The Wings. Napisali su je on i Danny Lane u znak poštovanja prema poluotoku Kintyre na jugozapadu Škotske i njegovom

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Vrijeme je za servisne informacije za petak 19. lipnja što se tiče električne energije. Dosta radova, pa idemo redom. Vrsi Mulo od 10 do 12 sati bez struje. Privlaka Savunike 2 od 12 do 14. U Debeljaku cijelo naselje 8.30 do 14. Galovac dio naselja od 8.30 do 14. U istom terminu Gorica, ali cijelo naselje. Slivnica Donja, predio Podgalije od 8.30 do 13.30. Raštane Donje, cijelo naselje 8.30 do 14. U Vrsima Vrsi Mulo od 8 do 10. Ražanac, i to ulica Ražanac 15 od 8 do 11. Zatim Briševo dio naselja od 8.30 do 13. i Raštane Gornje dio naselja od 8.30 do 14. Što se tiče vodovoda Zadar, jedna obavijest za sutra, petak 19. lipnja. U vremenu od 8 do 13 opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u mjestu Sukošan u ulici Punta, a naravno da su poteškoće u vodoskrbi moguće i u okolnim ulicama. Međutim, pratite i dalje Radio Zadar, ja vam neću sada govoriti jer 23. lipnja je daleko, ali u Zadru je preko 20 ulica bez vode od 8 do 12, to vam je utorak, ali pratite to jer će kolegice i kolege vas sigurno o tome izvijestiti da vam ne kvarim predstojeći vikend, doista veliki broj ulica. Nadajmo se da ovih neplaniranih radova izvanrednih neće biti, a eto, na znanje i ravnanje.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
2: Više od radija.
3: Radio!

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Splitski DORH pokrenuo je istragu protiv prvog časnika s katamarana koji se sudao jer je s jedrilicom kod Brača u nedjelju poginule su 4 osobe. Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Sumnja se da je upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje te se nije sklonio s puta plovilu koje se pokretalo jedrima. Također, sumnja se da tijekom plovidbe nije promatrao plovni put i kretao se brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara s obzirom na gustoću prometa, pa nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane. Tužiteljstvo za njega traži pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.
1: Vijesti.
0: Potpredsjednik Vlade, ministar Branko Bačić, u Zadru je uručio ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture vrijedne 5,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Središnja tema radnog sastanka bio je zakon o priuštivom stanovanju koji je stupio na snagu u svibnju ove godine. Ministar Bačić predstavio je gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima Zadarske županije mjere i programe kojima će država u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave poticati izgradnju stanova za priuštivo stanovanje. Zadarski župan i gradonačelnik Josip Bilaveriš i Ime Erlić.
2: Novi zakon koji smo i program koji smo danas imali prigodu još jednom vidjeti i čuti nam pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u rješavanju izgradnje obiteljskih kuća, ali i zgrada i rekonstrukciju zgrada. Mi ćemo tu ulogu aktivno prihvatiti i nakon dodjele, odnosno stjecanja zemljišta, pomoći mladima da dođu i do dokumentacije, ali i do krajnje izgradnje svojih obiteljskih kuća u našoj županiji.
3: Razgovarali smo dosta o priuštivom stanovanju, što nam je jedan projekt koji nam je prioritet i ovoga mandata, gdje je ministarstvo nam već zadijelilo ugovor za APN, za POS-ove stanove na Smiljecu, 130 stanova, sad smo se posebno fokusirali na dio vezano za Novi Bokanjac, jer tamo imamo veliko državno zemljište, 50 hektara, i na plan koji je sada inicijalni tražno ministarstvo i APN od nas da dostavimo koje su to lokacije koje bi mogle biti za sljedeću godinu već spremne.
1: Vijesti.
0: Samborski zastupnik stranke Domino Damir Biloglav upozorio je na porast broja djece koja traže pomoć psihijatara te pozvao društvo da se aktivnije uključi u rješavanje problema mentalnog zdravlja mladih. Rekao je da u ordinacije dolaze sve mlađa djeca.
4: Smatram da bi mi kao društvo trebali zaista se upitati u kojem smjeru to sve skupa ide, kakvu to generaciju djece mi podižemo, što mi sutra možemo očekivati od te djece, kako će biti naše društvo u kojem kad ta djeca odrastu, jer će oni biti nositelji društva. Ja se bojim da ćemo imati stanje koje će biti opterećeno sa raznim oblicima socijalne psihologije koju smo mogli prevenirati upravo na način da se sad u ovo vrijeme dok oni još odrastaju, dok su u formativnoj dobi, da se ozbiljnije pozabavimo njihovim problemima.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije sat vremena u Gospiću izmjereno 29 stupnjeva, Zadru i Šibeniku 30, Zemuniku 32, te Kninu 33. Sutra pretežno vedro i sunčano. Puhaće slaba domirena bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 30 do 33.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.

0: I danas nam Denis Ostrogonac donosi interesantan prilog, prvi Denis Goldin i vatra, pa poslušajmo.
1: Kažu da se vatrom ne smije igrati, no Denis Goldin ponovo je odlučio pomaknuti granice jednom od brojnih hitova grupe Vatra, podariti novo klupsko ruho. Njegov remix pjesme Slatke suze gorka ljubav, prvi je singl koji najavljuje novi projekt. Album remiksava posvećen najvećim uspješnicama jednog od najpopularnijih domaćih rock sastava, grupi Vatra. Kako je došlo do ove suradnje i remiksa?
2: Slatke suze gorka ljubav je zapravo naša druga suradnja, Denis Goldin i grupa Vatra, a nekako u samom tim, u toj komunikaciji odlučili smo napraviti nekoliko remikseva hitova grupe Vatra i vjerujem da ćemo uskoro moći se pohvaliti i samim albumom obradama grupe Vatra, tako da zato je nastao Denis Goldin featuring grupa Vatra. Slatke suze gorka ljubav su meni zapravo bile super, super, super nastup i odlična pjesma na samoj Dori prije 2 godine i zapravo ja sam odmah išao raditi remix, tako da je ovaj remix malo i pričekao koju godinu prije nego je izašao, gledao svjetlo dana i vjerujem da će taman podignuti ovako ljetnu atmosferu sa ovim brzim ritvojima grupe Vatra i mog energičnog dance stila, kao stvoreno za eter i ljeto. Eto, uživajte.
3: Slatke su

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Slijedi nam novi prilog Denisa Ostrogonca, banda turizma ima što za ispričati.
2: Nakon što su u prethodnom poglavlju spašavali turiste u Japankama na Biokovu i secirali život na Jadranskom kopnu, banda turizma je ovaj put sjela na trajekt i otisnula se na otok. Nova pjesma nastala je na Ugljanu, u mjestu Kali, gdje je basist i pjevač benda Brada na pustoj plaži nakon završetka turističke sezone napisao repliku na poznatu hedonističku pjesmu Tončija Huljića. Jesam li sve rekao kako treba, reći će nam Marko Bradaš.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, moje ime je Marko Bradaš i član sam vokalno-instrumentalnog sastava Banda Turizma. Upravo je izašao naš novi single Nisam rojen da bude mi lipo. Nakon spašavanja turista u Japankama na Biokovu sili smo na trajekt i otputovali na otok. Inspiracija za pismo bili su ponajviše glazbeni pokret Otočki val, život na otoku van turističke sezone i naravno Tonči Huljić. Autor sam teksta i glazbe, dok smo aranžman bendovski brusili na probama. Kako sam inače rodom iz Kali, tekst je pisan na kualjskim narječju, tako da ko nam pošalje točan književni prijevod, ima kartu za bandu turizma u Areni Zagreb 2036. godine. Producent je Ante Prgin Surka, koji je bio bitna ličnost u Otočkom valu, surađivao je s Mazgunima i s Gegom, te nam je svojim iskustvom bitno pridonio u realizaciji naše ideje, dok je spot radio Tomislav Dugančić sa svojom kreativnom ekipom, koja je široj masi inače poznata kao Linićev park, obavezno pogledati. Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, banda turizma Nisam rojen da bude mi lipo.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: 18 sati 49 minuti, došlo je vrijeme da se pozdravimo od ovog popodnevnog programa i to uz ugodnu temperaturu koja je izmjerena u 18 sati 28 stupnjeve u našem gradu. U prognozu ste u više navrata čuli, očekuje nas vrući dani, lijepi dani bez padalina. A sa vama su ovo popodne bili tonski realizator Jurica Valjak, Denis Ostrogonac, glazbeni urednik. Čućete Vladimira Šetku u 19 i u 20 sati. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri. Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. Još se čeka odluka o određivanju pritvora. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić nada se da neće ostati u istražnom zatvoru što traži tužiteljstvo. Napominje da je imao takvu namjeru već je mogao utjecati na svjedoke jer su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
2: Održano je upravo ročište na kojem se državno odvjetništvo je predlagalo određivanje istražnog zatvora, međutim sudac još nije donio odluku o određivanju ili neodređivanju istražnog zatvora s obzirom na kompleksnost i složenost ovog predmeta.
3: Je li točna informacija da on za vrijeme sudara s drugim plovilom nije bio na komandnom mostu?
2: To nije točna informacija.
3: Je li točno da su bili isključeni piloti za navođenje i ostalo?
2: To nije istina, ali to će utvrditi vještačenje.
1: Vijesti.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je u Zadru gdje je predstavio zakon o priuštivom stanovanju i programe koje će država provoditi s lokalnom samoupravom. Tom je prigodom uručio je 4 ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture, među kojima i općini Jasenice za ozelenjivanje Maslenice vrijedne gotovo 600 tisuća eura. Ministar je najavio velike projekte priuštivog stanovanja u Zadru.
4: Polako privodimo kraju aktivnosti kako bismo mogli ishoditi građevinsku dozvolu za 130 stanova na lokaciji Smiljevac, ali ono što je važno, što je veliki projekt, ogroman projekt, to je nova stambena zona na Bukanjcu gdje bismo izgradili i obiteljske kuće, ali i više stambene zgrade. I to bi u jednom doglednom vremenu moglo značajno doprinijeti omogućavanju priuštivog stanovanja ovdje u ovome gradu.
1: Vijesti.
0: Na današnjoj završnoj konferenciji projekta TransH2 u sklopu europskog programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija predstavljene su mogućnosti dekarbonizacije pomorskog prometa na Jadranu. U 2,5 godine razvijena su 3 pilot primjera primjene vodika, izrađena idejna rješenja za 2 mala putnička broda na vodik, te su pripremljene studije za 2 punionice u najmanje 2 luke. Evo što su rekli ravnateljica Zadarske razvojne agencije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i profesor Siriječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
5: Jedna je to regionalna linija Tronchetto-Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija, je to naravno Ancona Split.
6: Zaključeno je da bi na lokalnim rutama to mogli biti brodovi pogonjeni samo vodikom, a na ovoj prekograničnoj ruti Split Ancona potrebno je uvesti hibridni brod, dakle brod koji ima više od jedne vrste pogona.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću i Zadru prije sat vremena izmjereno je 28 stupnjeva, Šibeniku i Zemuniku 31, Tekninu 32. Sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do mirena bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar, dnevne temperature od 30 do 33.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program.
1: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
3: Jack Johnson.
4: 30 Seconds to Mars.
2: Fifth Bliss.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: U mom gradu.
11: U mom mistu.
12: U mom kvartu.
13: U mojoj ulici.
14: Na mojoj adresi.
15: U mojoj kući.
16: U mom stanu.
17: Slušamo.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadra.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama. radio.hrt.hr Radio Zadar
1: 101.8 103 105.9
2: Moj Radio Zadar.

0: 103 i 105,9 MHz.
1: Naš Radio Zadar.

0: Dobro vam večer, 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Poznata je odluka proširenog vijeća Vrhovnog suda u slučaju švicarac koja se čekala s nestrpljenjem. U njoj stoji da potrošači koji su konvertirali kredit u švicarskim francima nemaju pravo na povrat glavnice preplata iz ništetnih odredbi, ali im priznaju pravo na zatezne kamate na te preplate do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. Potrošačima te zatezne kamate pripadaju u punom iznosu i ne umanjuju se za iznos preplate utvrđene u konverziji.
1: Vijesti.
0: Potpredsjednik Vlade, ministar Branko Bačić u Zadru je uručio ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture vrijedne 5,2 milijuna eura bez povratnih sredstava. Središnja tema radnog sastanka bio je Zakon o priuštivom stanovanju koji je stupio na snagu u svibnju ove godine. Ministar Bačić predstavio je gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima županije mjere i programe kojima će država u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave poticati izgradnju stanova za priuštivo stanovanje. Evo što su rekli zadarski župan i gradonačelnik Josip Bilaver i Šime Erlić.
2: Novi zakon koji smo i program koji smo danas imali prigodu još jednom vidjeti i čuti nam pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u rješavanju izgradnje obiteljskih kuća, ali i zgrada i rekonstrukciju zgrada. Mi ćemo tu ulogu aktivno prihvatiti i nakon dodjele, odnosno stjecanja zemljišta, pomoći mladima da dođu i do dokumentacije, ali i do krajnje izgradnje svojih obiteljskih kuća u našoj županiji.
3: Razgovarali smo dosta o priuštivom stanovanju, što nam je jedan projekt koji nam je prioritet ovoga mandata, gdje je ministarstvo nam već zadijelilo ugovor za APN, za POS-ove stanove na Smiljevcu, 130 stanova, sad smo se posebno fokusirali na dio vezano za Novi Bokanjac, jer tamo imamo veliko državno zemljište, 50 hektara, i na plan koji je sada inicijalni tražno ministarstvo i APN od nas da dostavimo koje su to lokacije koje bi mogle biti za sljedeću godinu već spremne.
1: Vijesti.
0: S početkom glavne turističke sezone Solananin počinje sa organizacijom Dana otvorenih vrata, kada posjetitelji besplatno uz pratnju stručnih vodiča mogu obići polja soli. Godišnje čak 100.000 ljudi posjeti Solanu koja je posljednjih godina postala destinacija, a ne samo dio turističke ponude u Ninu. Uz voditeljicu muzeja soli poslušajte dojmove gostiju iz dvije europske zemlje.
4: Najviše ih zanima baš ta proizvodnja soli i povijest i zanimljivo im je jako to što je proizvodnja ista kao što je bila i u povijesti, što se sve proizvodi na prirodan način, a najviše ih zanima cvijet soli. Baš iz cijelog svijeta dolaze ljudi.
5: Ja i moja obitelj smo iz Mađarske. Upravo smo razgledali kuću soli. Bilo je jako zanimljivo. Nikad nismo bili na ovakvom mjestu.
6: Czech Republic.
5: S djecom sam malo prošetala Solanom, jako je zanimljivo. Pojasnila sam svojoj djeci. To su ona bijela zrnca koja stavljate malo u tjesteninu prije jela i slično.
6: Spageti or whatever.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru i Gospiću je 27, Kninu 29, te Šibeniku 31 stupanj. Sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slabo do umjerena bura od sredine dana, sjeverozapad i vjetar. Dnevne temperature od 30 do 33.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka. Želimo vam ugodan ostatak večeri.
7: U mom gradu,
8: u mom mjestu,
7: u mom kvartu,
8: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Volimo Radio Zadar.
9: We have had some technical problems.
10: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
11: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
12: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
13: Jack Johnson,
14: 30 Seconds to Mars,
15: Fist of Bliss,
16: Scorpion, Ariana Grande,
17: Paul Van Dyke.
18: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
10: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
13: New York Knicksi osvojili su NBA ligu i to je razveselilo svjetske izvođače, među kojima su Cardi B, Fat Joe, Alicia Keys i Jennifer Lopez. Radi se o prvoj tituli kluba još od 1973. godine. S druge strane, svoj novi album lansirala je Olivia Rodrigo. Ploča je You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, a single koji je naš prvi chart ekstra je Stupid Song. Dobrodošli u službenu radijsku

0: Cupid Song je vrlo brzo postala omiljena pjesma fanova Olivije Rodrigo, kalifornijske kant-autorice koja se na novom albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love pozabavila istraživanjem svih aspekata ljubavi. Tom kronikom pozabavio se The Hollywood Reporter, a mi ćemo vas podsjetiti da prvi single s ploče, pjesma Drop Dead, govori o naletu zaljubljivanja, dok The Cure govori o tome kako ljubav rješava sve probleme. Kada je u pitanju Stupid Song, Olivija pjeva o tome kako je toliko zaljubljena u nekoga da se osjeća ludo, upravo zbog toga koliko mjesta misli o njemu zauzimaju u njezinom umu. Razgovarajući o novom albumu za popcast New York Timesa, izjavila je kako ju je inspirirala knjiga Simple Passions pisateljice Annie Ernaux. Ondje se govori o aferi s osobom koja je baš i ne čini sretnom, već je to prije izluđuje, jer sve što radi podsjeća je na tu osobu i obuzimaju čežnje. Stvarno su me inspirirali svi načini na koje vas ljubav čini ludim i jadnim, dodala je Olivija Rodrigo. Pjesma Stupid Song naš je prvi ovotjedni Chart Extra.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Razgovaramo sa Zoranom Marićem, osnivačem i direktorom In Music Festivala, i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Mr. Know It All. S nama je bio Teddy Swims. BB Rexa i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Alex Warren drugi se tjedan zaredom nalazio na broju 1 Airplay Radio Charta. Radi se o njegovoj Fever Dream.
3: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Benson Boone otvara naše ovotjedno odbrojavanje. Na broju 40 smjestila se povratnica među 40 najemitiranijih pjesma Mystical Magical.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music.

Na listi ARCE 100 s datumom od 15. lipnja smjestilo se 10 promjena, po 5 noviteta i 5 singlova koji su se vratili među najemitiranije. Kada je u pitanju Top 40, susrećemo 4 povratnika i 1 new entry. Pjesme koje su se vratile među 40 smjestile su se od 40. do 37. mjesta. Nakon singla Bensona Boona bili smo uz dva plesna radijska hita koja izvode kombinacije Haven featuring Caitlin Aragon i Topic, Fireboy DML te Nico Santos. Radi se o pjesmama I Run, odnosno Body. Uskoro ćemo biti uz jedini i najviši novi ulaz pjesmu Think About Us. Hot Airplay s broja 32 potpisuju Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bascom. Prije Ella Langley i njezine Choosing Texas sa 35. mjesta s nama su Pink Pantherest i Zara Larsson. Na broju 37 je Stateside. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Headliner prvog dana ovogodišnjeg In Music Festivala najavio je izlazak novog albuma, ploče Frozen Charlotte. Jack White potpisuje naš drugi chart ekstra, potpuno novi single Dollar Bill.

0: Radio Čačak. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Virtualni trio Hunter X čine AJ, Audrey Nuna i Ray Ami, a sastav dolazi iz filma K-pop Demon Hunters. Stvar sa 30. mjesta službene radijske liste ovogodišnja je dobitnica priznanja Grammy za najbolju pjesmu napisanu za vizualne medije. Istovremeno, pjesma Golden je prva K-pop pjesma koja je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Jeste li znali da je Dara bila mentorica u bugarskoj verziji talent showa The Voice? Prije toga je osvojila 3. mjesto na bugarskom X Factoru, a njezin posljednji album ADH Dara nazvan je po činjenici da joj je u odrasloj dobi dijagnosticiran poremećaj pažnje i hiperaktivnosti. Njezino pravo ime je Darina Nikolajeva Jotova, a dolazi iz Varne. Za sebe će reći da je odrasla uz glazbu na način na koji neka djeca odrastaju u sport. Obsesivno, neprestano, kao da nije postojala druga opcija. Pohađala je Nacionalnu školu umjetnosti u Varni, gdje se specijalizirala za folklorno pjevanje. Razgovarajući za The Independent, objasnila je da je ta poduka tradicionalne bugarske vokalne tehnike sa svim njezinim mikrotonovima i sirovim emocijama dio njezina DNK. Kako je istaknula, poduka je oblikovala način na koji čuje glazbu i koristi svoj glas, čak i kada stvara nešto što uopće ne zvuči kao folklor. Bugarska kantautorica se s pjesmom Bangaranga ovoga tjedna smjestila na 27. mjestu. Na broju 24 su Another featuring 54 Ultra. Slušamo Talk to You.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: CNBC je ovih dana posjetio kako utjecaj pop kulture na ekonomiju nije nov. Izraz Swiftnomics postao je skraćenica za utjecaj turneje Eras Taylor Swift, koja je ispunila hotele, restorane i stadione diljem svijeta. Sada, nastavlja se, južnokorejska brokerska kuća NH Securities ima izraz za BTS, Bangtanomics, složenicu od imena grupe na korejskom Bangtani i pojma ekonomija. NH Securities opisao je put potrošnje obožavatelja ovako. Online fandom prvo postaje streaming, albumi i roba, prije nego što se proširi na korejsku ljepotu, hranu, modu i na kraju turizam. Njihova bilješka ističe da je 84% globalne baze obožavatelja grupe BTS-a u tinejdžerskim i 20-im godinama. Kako stare i stječu veću kupovnu moć, ovi obožavatelji mogli bi doći u Južnu Koreju i doprinijeti njezinoj ekonomiji putem potrošnje na turizam. Brokerska kuća predviđa da bi do 2040. potrošnja obožavatelja BTS-a mogla doprinijeti BDP-u Južne Koreje do 0,35% bodova godišnje. Koliko to znači, reći će nam podatak izračuna CNBC-a da 0,35% nominalnog BDP-a Južne Koreje za 2024. godinu iznosi oko 6,58 milijardi dolara. Ovih dana objavljena je nadopunjena verzija aktualnog albuma Arirang sastava BTS s novom pjesmom Come Over. Ona je naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Ed Sheeran je nastupom u Glendaleu u Arizoni počeo američki dio svoje svjetske koncertne turneje Loop. Njegova Azizam se u Hrvatskoj ovoga tjedna smjestila na 19. mjestu.

Swift je sa svojih 36 godina postala najmlađom kant-autoricom koja je primljena u Songwriters Hall of Fame. Na ceremoniji primanja na kojoj ju je predstavio Steven Spielberg, Taylor je izjavila kako je počela pisati instinktivno i kako je nitko nije poučio kako se to radi. Savjetujući buduće kant-autorice, Taylor je rekla da želi li uspjeti, zaista mora dati prioritet onome što voliš, do same svoje srži, kaže, jer to će ti trebati. Na svečanosti u Njujorku u kuću slavnih autora primljeni su i Walter Atanasijev, Terry Britton i Graham Lyne, Gene Simmons i Paul Stanley iz grupe Kiss, Kenny Loggins, Alanis Morissette i Christopher Tricky Stewart. Posebna priznanja su ove godine primili i John Fogerty i Ray. Na broju 16 u Hrvatskoj ovoga tjedna se smjestila upravo Taylor Swift i to sa singlom Opalite. Njezina The Fate of Ophelia je 14. na službenoj radijskoj listi, a sada pak slušamo suradnju Gone Gone Gone. Na broju 15 smjestili su se David Guetta, Teddy Swimsy, Tones and I. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Naš četvrti ovotjedni Chart Extra pripada još jednoj pjesmi koja prati ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu. Single DNA, More Than Game, dio je ploče Official World Cup 2026 album, a u potpisu stoje Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. And

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Mr. Know-It-All. S nama je bio Teddy Swims. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Alex Warren drugi set jedan zaredom nalazio na broju 1 Airplay Radio Charta. Radi se o njegovoj Fever Dream.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Jennifer Lopez ovoga je vikenda proslavila pobjedu New York Knicksa, čime su igrači kluba iz New Yorka nakon pune 53 godine osvojili NBA ligu. Na broju 10 nalazi se upravo njezina suradnja s Davidom Guettom. Pjesma Save Me Tonight.
2: 10. Airplay Radio Chart. Top 40.

i dok je Taylor Swift debitirala na prvom mjestu službene liste singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu s pjesmom I Knew It, I Knew You, Drake se četvrti tjedan zaredom našao na broju 1 liste Billboard 200 i time postao najuspješnijim izvođačem iz Kanade po broju tjedana na vrhu liste najpopularnijih albuma. Tim povodom Billboard je pripremio retrospektivu najuspješnijih izvođača američkog glazbenog tržišta po tom kriteriju. The Beatlesi su u toj kategoriji najuspješniji sa 132 tjedna na vrhu, a slijede ih Taylor Swift sa 98 i Elvis Presley sa 67 tjedana boravka na prvom mjestu američke liste albuma. Madonna nije toliko uspješna, ali je zato ovoga tjedna na Airplay Radio chartu zauzela 9. mjesto zahvaljujući duetu sa Sabrinom Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Na broju 8 se smjestio Harry Styles. Slušamo aktualni single s albuma Kiss All The Time Disco Occasionally, pjesmu American Girls.

0: Expressa.
1: Priča pjesme Old Lovers, koju su snimili Tom O'Dell i The Lumineers, živi u toj specifičnoj agoniji susreta s nekim koga ste nekad voljeli i pretvaranja da je sve u redu. Tom O'Dell i Wesley Schultz iz The Lumineersa prolaze kroz ponovni susret koji se na površini čini ležernim, a u dubini razornim, prateći svaku malu gestu i opterećenu tišinu dok dvoje ljudi pokušava shvatiti što još uvijek znači jedno drugome. Jeste li ikada bili u toj situaciji? Ako je odgovor potvrdan, na najbolji način ćete se prepoznati u pjesmi Old Lovers. Tom O'Dell i The Lumineers potpisuju naš peti chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih nekoliko je izmjena, no pjesma Save Me Tonight, Jennifer Lopez i Davida Guette nije među njima, ona nam pada ovoga tjedna za dva mjesta, oni su na broju 10. Ista pozicija za Madonu i Sabrinu Carpenter za njihovu suradnju Bring Your Love na broju 9, dakle isto mjesto kao i prije tjedan dana, s nama su 4 tjedna među 40.

stižemo do prvog new entrya među 10. U pitanju je novi single Harrya Stylesa, American Girls se zove pjesma, koju vjerojatno izvodi naravno i na svojoj aktualnoj turneji. 14. je stigao na broj 8 u Hrvatskoj. 7. mjesto službene radijske liste drži Teddy Swims, Mr. Know It All, ovoga tjedna pada za 4 mjesta, a Teddy je s nama 8 tjedana među 40. Bibi Rexha i Faithless, te njihova suradnja New Religion, najviši je plasman imala na broju 2 Airplay Radio Charta, a ovoga tjedna bilježi pad za 4 mjesta. Oni su na broju 6. Peta u Hrvatskoj, Ray, svojedobno i na samome vrhu sa singlom Where Is My Husband. Pjesma je to koja je s nama punih 35 tjedana među 40. Pad za jedno mjesto. Olivia Rodrigo se diže i to za 2 mjesta, sa broja 6 uspjela se na broj 4 Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, a single je Drop Dead.

0: Među najemitiranijima pojavila i službena himna. Shakira i Burna Boy pjevaju nam Daj Daj i uspinju se za 13 mjesta. Oni su na broj 3. Alex Warren i Fever Dream više nisu na samome vrhu, što znači da Hrvatska ima novi broj 1. Broj 2 za Fever Dream.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40. 1.
0: Bruno Mars se vratio na sam vrh i 18. neuzastopni puta predvodi službenu radijsku listu

0: si ovoga tjedna izjednačio rekord svih vremena po broju tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta od 2002. godine na ovamo. Ovaj 18. tjedan na vrhu za pjesmu I Just Might jednak je rezultatu koji su tijekom 2019. postigli Shawn Mendes i Camila Cabello za njihovu suradnju Senorita. Razlika je u tome što su Shawn i Camila listu najemitiranijih predvodili 18 tjedana u nizu od 22. srpnja do 18. studenog te godine, dok je Bruno imao stanku od 2 tjedna u kojima je njegovu ulogu preuzeo Alex Warren s pjesmom Fever Dream. No, ovaj povratak na prvo mjesto otvara pitanje možemo li za tjedan dana dobiti novoga rekordera mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Pjesma I Just Might koju je snimio Bruno Mars nalazi se na broju 1 liste ARC 100 i 18. neuzastopni puta predvodi Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Vjerujete li da Backstreet Boys imaju novi single? E pa vjerujte, jer radi se o pjesmi Bottle Up sa soundtracka za film Puff Patrol The Dino Movie, koju prati i ispisuje CBS News pravi revival video. Ona je naš ovotjedni chart bonus.
1: Airplay Radio Chart.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Prekid rate otvaranja hormuškog tjesnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju Švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni u udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim ratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
7: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
2: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika. Optužnica inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugo okrivljenog mladića Petar Barbir.
8: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako Državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
2: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
9: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravljajući ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo je zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
10: The support for Ukraine, the air defense.
9: Značajna je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane, priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
10: And how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war.
9: Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima, te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbola. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
11: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
0: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
12: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
13: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svemu onome što čini sigurniju Europu.
2: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i u oblažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan i iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predložena rezolucija nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
14: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili o jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
18: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje:
19: mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
20: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju, te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
21: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
20: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
21: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
20: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
21: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
20: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
21: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
2: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
1: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
2: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
21: Donji dom švicarskog parlamenta podržao inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
4: Kronika dana.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
22: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megahlaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
23: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
22: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
21: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihelić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
24: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome ako treba angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive druge životinje hvataju.
3: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači bi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
2: Za obranu obale i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
5: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
6: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
5: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
6: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
5: A ove godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
7: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja, je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
5: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
7: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a. Ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati, dakle govorimo samo o priobalju.
5: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
8: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30. Još nije počelo.
5: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
2: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
25: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
26: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snagu znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
25: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenoga i stručnoga rada Dejani Buje s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
27: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
25: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
28: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je od Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusni igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
10: Jeftine greške su nas koštale. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama. Tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
11: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
9: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
12: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjest analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
9: Prva je, ponovimo, u Torontu, gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
28: U nastavku 4 utakmice. U drugom kolu skupine A u Atlanti, Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Saderik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini, Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja, koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari, zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve 4 reprezentacije imaju 1 bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće 2 utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorial, a na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajači se praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje 2 godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je 2. etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikolas Gojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lorenz Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
13: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviše od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
0: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
21: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
2: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
21: Prekid rata i otvaranje hormuškog tisnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
21: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

I zadnji feral u foši se gasi, sa neba luna zadar moj krasi, te tisne kalem

0: Jedan od nas, Radio Zadar. Zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iznimno ovoga puta prije početka ljetne sheme prisjetit ćemo se naše emisije u kojoj smo razgovarali s Nedjeljkom Perićem, koji je u Zadru održao predavanje o Nikoli Tesli.
4: O njegovoj genijalnosti, inventivnosti i vizionarstvu. Zapravo na temu od inventivnosti koju je Tesla imao do elektrifikacije i digitalizacije, što je zapravo aktualna tema ne samo danas, ona je bila aktualna i prije 100 godina i bit će aktualna ne znam još koliko dugo.
3: Kada spominjemo digitalizaciju, često iskusne profesore, znanstvenike pitamo ih da usporede dva vremena, svoje početke i sadašnjost, ali evo, iz vašeg primjera vi imate iskustva, predavački ste aktivni, vjerujem da pratite sve novitete u tehnologiji, možete li usporediti ili barem pokušati usporediti ta dva vremena, vaši počeci karijere, studijski dani i danas svijet koji živimo?
4: Može se dati jedan osvrt na ono što je bilo, pa recimo od početaka moje profesionalne karijere i danas kada je moja karijera nekako pri kraju. Mojih prvih 20 godina profesionalne karijere je provedeno u Končaru, u Elektrotehničkom institutu Rade Končar. Ja sam u to vrijeme, negdje 80. godina, počeo razvijati, odnosno bio sam tada pokretač i voditelj jednog korporacijskog programa na temu, sad pokušat ću reći precizno, primjena mikroprocesorskog upravljanja u električkim strojima i srodnim brzim procesima. Pa ja nekada se volim našaliti da sam ja tih 80. godina provodio digitalizaciju u jednom velikom poduzeću kao što je Končar. A prije toga ja sam počeo raditi 73. godine odmah poslije diplome i onda sam koristio u svom poslu, projektiranju, razvoju i primjenama analognu elektroniku i nešto digitalne elektronike. Radio sam na sustavima upravljanja složenim postrojenjima i procesima i tada je bila tehnologija takva. A negdje u drugoj polovici 80. godina počeli su dolaziti mikroprocesori i mi smo se onda uhvatili u koštac sa tom problematikom. Nakon što sam došao na fakultet 93. godine, onda je već bila ozbiljnija stvar. Dakle, počeo sam predavati i kolegije koji su se odnosili na digitalno upravljanje, dakle na digitalizacije. A danas, kad to pogledamo, to je jedna nova era, to je četvrta industrijska revolucija i pomalo gazimo i u petu industrijsku revoluciju koja je obilježena digitalnom transformacijom. Dakle, tu je i umjetna inteligencija, tu je cyber security, odnosno kibernetička sigurnost, pa su onda tu moćna računala, high performance computing i tako dalje. Dakle, na neki način se može usporediti, ali bolje je ipak ono držati to dvoje odvojno, premda postoji kontinuitet. U ovim digitalnim revolucijama nema linije, pa da se kaže, evo, prva je bila do tada, druga je počela tada, to jedno u drugo pomalo penetrira.
3: A recite ono vječno pitanje, koliko tehnologija donosi dobra, a koliko zla i koliko mogućnosti zlouporabe, je li to najzahtjevnije pitanje?
4: Danas je to jedno od najzahtjevnijih pitanja. Najzahtjevnijih pitanja, jer tehnologije trebaju služiti čovječanstvu, razvoju društva, razvoju civilizacije, a ne u neke druge svrhe koje mogu biti izopačene. I upravo je Teslina veličina, jedna od Teslinih veličina je to da je razvijao svoje rješenja, svoje sustave elektrifikacije, imao vizije, ali nikada nije zaboravljao čovjeka ili čovječanstvo. On je bio između ostalog humanista, bio i pacifista. O tome se može puno toga naći u raznim dokumentima.
5: Ponašam se ko čarobnja, iz jednog svijeta u drugi skačem, biram zemlje i režime sa daljinskim

0: zrcalo.
1: Ja se sjećam kao dijete kako su često osobe iz javnog života, starijih generacija, upitali jesu li se privikli na nove tehnologije, primjerice tada se to odnosilo na mobitele, ali evo vi ste spomenuli i umjetnu inteligenciju, jeste li vi to sve odmah redom prihvatili kako su ti noviteti dolazili postepeno ili vam je trebalo vremena?
2: Trebalo je vremena i treba uvijek imati kritički osvrt na sve ono što dolazi, ne samo u tehnologiji nego inače, treba o tome promišljati. Osobno mislim da ove digitalne tehnologije suvremene kao što je umjetna inteligencija mogu puno pomoći za dobrobit čovječanstva, ali svakako to nije više pitanje tehnike, tehnologije, to je pitanje i sociologije i psihologije i raznih drugih znanstvenih disciplina. Tako da treba svakako paziti pogotovo na ovaj aspekt da umjetna inteligencija ne bude u krivu stranu i da naprosto negdje čovjeku ode na stranu, a umjetna inteligencija da postaje centralno. To se nikako ne smije dogoditi. Čovjek uvijek mora ostati čovjek u središtu, a umjetna inteligencija to je jedna tehnologija koja treba služiti čovjeku. Ali u svakom slučaju, ako budemo pametni i odgovorni, onda će umjetna inteligencija biti u službi čovjeka. Jer u krajnjoj liniji i čovjek stvara te tehnologije i on treba biti nadzornik tih tehnologija, a ne da tehnologije upravljaju čovjekom.
1: Spomenuli ste zapravo različite znanstvene discipline koje se dotiču umjetne inteligencije, ali vidimo iz primjera da se dotiču i umjetnosti jer ona sama kreira i nekakve fotografije, slike, pa čak i poeziju. Jesu li najugroženiji talenti i kreativnost i hoćemo li u budućnosti imati uopće intelektualaca, barem ovakvi kao što su danas?
2: Posao sigurno da će se, da će biti drukčije. Da li će to biti bolje ili gore, sada je teško reći. Na nama svima je, kao odgovornim ljudima, intelektualcima, da pazimo da bude bolje. Ovo kad sam malo prije spomenula i vi sada u vašem pitanju, ko je zadužen za razvoj i primjenu umjetne inteligencije, tu je prije svega matematika, tu je svega neuroznanosti, pa onda filozofija, ekonomija, sociologija, psihologija, znanosti o podacima, znanosti o sustavima upravljanja i tako dalje. Gledajte, intelektualaca će biti posao sigurno ne onakvog možda profila kao što je to sada ili kao što je to moguće bilo u našoj prošlosti. Biće intelektualaca i bit će onih ljudi koji će se boriti za mjesto čovjeka i ulogu čovjeka u razvoju i gospodarstva i u razvoju društva. Dakle, bit će intelektualaca, o tome ne treba dvojiti. Mi imamo mlade ljude koji su vrlo talentirani, njih samo treba usmjeravati na pravi način i imat ćemo, ja sam uvjeren, i dobru budućnost.
1: Evo i za kraj samo pitanje, što mislite kako bi Tesla prokomentirao cijelu situaciju sa tehnologijom danas kakvu je vidimo i kakvu živimo?
2: Ja mislim da bi se on pomalo izgražavao kad vidi u koje svrhe se koristi tehnologija, recimo u ratne svrhe, u razaranja. On bi bio oduševljen dronovima, ali ne dronovima da ruše infrastrukture, nego dronovima koji pomažu, na primjer, u poljoprivredi, da nadgledaju poljoprivredna dobra, da nadgledaju vinograde i druge stvari.
1: Ja vam se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo. Želim prije svega puno zdravlja i sve najbolje.
2: Hvala vama.

0: zrcalo.
1: Predavanje je sadržavalo i pojedine detalje o Teslinoj obitelji. O čemu se radi, poslušajte.
2: Pitaju se ljudi kakav je Tesla, odakle ta genijalnost. Svakako treba pri odgovoru na to pitanje imati u vidu da on potječe od jedne iznimne genetski bogate obitelji. Duhovno, misalno bogate, jer njegova majka Đuka je bila, tako napisi govore, iznimno praktična žena, inventivna, radila između ostalog kućni alat, bila je vrlo domišljata, domišljatost, to je ovaj prijevod hrvatski inženjer. Ja. Imala je spretnost u rukama i osjećaj za korisna rješenja. Otac Milutin bio je pravoslavni svećenik, čovjek koji je bio nevjerojatno obražen. Između ostalog znao je 7-8 jezika. Bio je vrlo načitan. Bio je vrlo uvažan. I bio je na neki način moralni okvir i moralni temelj za samog Nikolu Teslu. Mladi Tesla je imao izvanrednu osjetljivost. Imao je snažnu imaginaciju i potrebu da vlastitu neobičnost pretvori u metodu, u neko djelo, u inovaciju. Ovdje još bih htio reći da je i po majčinoj liniji to jedna vrlo zanimljiva osoba, jer ujak od Nikole Tesle, Josip Mandić, jer njegova majka se prezivala kao djevojka Mandić, je bio profesor matematike na Vojnoj akademiji u Beču, što je jednostavno bilo. Isto tako, Tesla imao i starijeg brata Danu, o tome ste vjerojatno čuli, koji je tragično poginuo, jel? Navodno je on bio jako talentiran i to je ostavilo dosta traga na Teslu, na njegovo kasnije razmišljenje i uopće shvaćanje života.
3: Ono sve

0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Zrcalo.
1: Jedno od ključnih pitanja predavanja bilo je zašto je Tesla ostao neženja.
2: Tesla je ostao neženja i vlastitu čednost, spolnu uzdržanost povezivao je s koncentracijom i znanstvenim radom. Njegovi pogledi na žene bili su svoj divni, pogotovo prema njegovoj majci koji je naprosto obožavao. Za razliku sve sam nikad ne spominjao. Neke žene isto vrlo obožavao, a neke ih se žena koje su se njemu htjele približiti je naprosto odbijao, jer su bile, kako je on znao reći, hirovite, bile su, ne znam, agresivne. Tesla je to postupao od njih. A onda dalje, njegov život sve više nalikuje asketskom projektu. Dakle, hotel, laboratorij, ritual, dakle, on je imao jedan svoj red, ali je bio inače u poslu ili poslovanju, bolje rečeno, jako neorganiziran. Ali ovdje on imao svoj ritual. Dakle, hotel, laboratorij, ritual, rad. On je volio posjećivati restorane, jako se volio oblačiti, onda stanovati u hotelu, to je sve bilo ono noble. Najpoštenije bi bilo reći, osobni život u velikoj mjeri žrtvovao vlastitoj ideji poslanja. Dakle, ne treba ga idealizirati. Tesla ne treba idealizirati, on je bio veliki čovjek, može imati, ali i kao takav može imati ograničenja svoje epohe. Uvijek morate promatrati vrijeme u kojem ste živjeli. E sad, na kraju, ICEN, inovacijski centar Nikola Tesla. Tesla kao nadahnuće, inovacija, industrija, znanje, hrabrost. Ja imam tu čast da sam kao dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo tu inicijativu. O njoj sam ja dugo razmišljao i prije tog mog mandata, da se napravi jedna institucija kao što je inovacijski centar, koja će povezati potencijale fakulteta i sveučilišta sa potrebama gospodarstva. Mi smo se jedan širi tim zapravo pripremali pune 3 godine da obradimo sve aspekte i održivosti i financije i tako dalje. Ja sam završio svoj mandat dekanski 2014. ali smo 2015. osnovali inovacijski centar i dali mu ime Nikola Tesla. Onda sam ja kao na neki način utemeljitelj tog centra i njegov ravnatelj do 2022. Ne znam da li se rekao, ja se volim palimpom, da. Dakle, osnovano je iz potrebe da se znanje, istraživanje, tehnologije snažnije povežu sa hrvatskim gospodarstvom. To je suština postojanja znanosti u krajnjoj liniji. Jedna rečenica Tesla, i ona je sigurno, to je Tesla sigurno rekao, kaže: znanje i znanost bez primjene je čista perverzija. Ja ne bih bio tako strog, ali u tome ima nečega. Ja. Onda, ime Nikola Tesla nije dekoracija, nego obaveza. Znanje treba prijeći u primjenu, industriju i društvenu korist. ICENT je domaći posljednik da se Tesla najbolje poštuje stvaranjem novih sposobnosti, ne samo prigodnim obilježavanjem njegovog imena. Od pijeteta prema Tesli do sustava za transfer znanja. I sad je pitanje, jesmo li razumjeli i zahvalili Tesli? To je pitanje i za mene i za sve. I tko je Tesla? Čovjek koji je elektrificirao modernu maštu. Vizionar koji je naslutio logiku umreženog svijeta. Danas je svijet umrežen. Dakle, svi smo mi u nekoj mreži. Svi o svakome znamo preko mreže, društvene mreže i tako dalje. Vizionar koji je naslutio logiku umreženog svijeta, humanist koji je tehniku mjerio njezino koristi za čovječanstvo. Ali i tragična figura koja nas uči da genij treba institucije, kapital, i društvo koje ga zna razumjeti.

0: Zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Glazbeni gramoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Za one koji još ne znaju, vrijeme je za glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Dobrodošli u Roll Coaster. Na današnji dan 1974. godine, Peter Hurlbreke, bubnjar američkog benda Ray Earth, uhićen je nakon koncerta zbog bacanja palica u gužvu. Ray Earth su američki rock band povezan s Motown Recordsom i Ray Earth Recordsom, izdavačkom kućom koja je dobila ime po bendu, koji je prosperirao između 70. i 72. Iako nisu bili prvi bijeli rock band koji je potpisao za Motown, Ray Earth su bili prvi veliki hit band koji je potpisao za njih. Band The Rustics bili su prvi bijelci koji su potpisali, ali nisu imali nikakve hitove. One World bio je njihov četvrti album iz 71. I Just Want to Celebrate dosegao je zlatnu nakladu, a album je postao treći i posljednji zlatni album band.